Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 27-28 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 27-28 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 27-28 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Xan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 27-28 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1905-ci ilin bu günü Yahudi əsilli yazıcı, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Elias Canetti anadan olub. O, 1928-ci ildə Berlində Alman ədəbiyyatının nümayəndələri ilə tanışlıqdan sonra eşitdiyi ibrətamiz hadisələr əsasında silsilə romanlar yazmağa başlayıb. 1935-ci ildə həmin seriyanın ilk nümunəsi Körlük romanı çapdan çıxıb. O, əsərlərində Franz Kafka ənənələrini davam etdirərək dünyanın absurdluğu və cəfəngliyi mövzusuna diqqət çəkib. Müəllif 1960-cı ildə Hakimiyyət və Kütlə kitabında tarixi, mifoloji ədəbi mənbələr əsasında kütlə psixozunun və siyasətçilərin bundan yararlanma məharətini təsvir edib. Elias Canetti özünü hansısa ölkənin yox, dünyanın vətəndaşı sayaraq deyib: "Yahudi olsam da intellektimin dili alman dilidir. Lakin mən özümdə bütün xalqların irsini daşıyıram." Yazıçı 1994-cü il 14 avqustda vəfat edib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli

0: fərdi sahibkarlar. Şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz. Yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
8: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Kral FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Omidə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bugün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
6: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Kaspak Sumgayı Yaşayış Kompleksi. 17.500 manatil kinoden iş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az. Bu ay minlerle sahipkar vergi hesabatlarını sima imzayla pulsuz gönderdi. Sen de onlardan biri olmak için indi sima tetbikinde biznes imzanı elde et.
1: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Halk Kart indi pulsuz. Her alışverişten 3% yanacak veya 2% cashback, kart hesabınızdaki 20.000 manata dek kalıq məbləğinə illik 7% gəlir kazanın. Halk Kartı pulsuz çatdırılma ilə online sifariş edin. Ətraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Halk Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Gülbaçı çimərliklərində 27-28 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Mayis Salmanov 1933-cü ildə Şəmkir rayonunda anadan olub. O, həm Azərbaycan Dövlət, həm də Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirib. Yerli opera sənətinin inkişafına böyük töhfələr verib. Xanəndə uzun müddət Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnun operasında Məcnun rolunun ifaçısı olub. Mayis Salmanov 1978-ci ildə əməkdar artist Fəxri adına layiq görülüb. Xanəndə 2008-ci ildə Bakıda vəfat edib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun

0: Sənin seçimin skuter və velosipeddir, o zaman qaydaları da özünlə götür. Yola çıxmazdan əvvəl əyləcləri və işıqları yoxla. Bir skuter, bir sürücü deməkdir. Sürət göstərmək yox, təhlükəsiz çatmaq vacibdir. Sükanı iki əllə tut, telefondan uzaq dur. Piyadalara yol ver, yol nişanlarına və işıqfor siqnallarına əməl et. Unutma, qayda pozuntusu həm təhlükə, həm də cərimədir. Mikromobillik azadlıqdır, təhlükəsiz olduqda.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
8: Müştərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa,
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa, bizi dinləməyi qaçırmayın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: saat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan BMT-də yaşıl enerji ilə bağlı mövqeyini açıqlayıb. Daha iki ölkə Avropa İttifaqından yardım istəyir. Qalatasaray Monza'ya məğlub olub. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Sabahınız xeyir. Bərpa olunan enerji sayəsində irəliləyişə baxmayaraq, qlobal enerji keçidi üçün investisiya, texnologiya və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi vacibdir. Bunu Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəliyinin 3-cü katibi Qəmər Səfərova deyib. O, həmçinin COP29 sədrliyi çərçivəsində Azərbaycanın yaşıl enerji və dayanıqlı inkişafa sadiq qaldığını vurğulayıb. Ali təhsil piləsində məzunlara elektron diplomların verilməsinə başlanılıb, qaydalara uyğun olaraq artıq Bakı Dövlət Universitetinin məzunlarına elektron diplomlar verilir. Digər ali təhsil müəssisələrində də elektron diplomların verilməsi prosesi davam etdirilir. Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bu diplomlar növbəti günlərdə məzunlar üçün əl çatan olacaq. Hacı Qabul rayonunun Nəvayi kəndində bədbəxt hadisə baş verib, Bakı-Gürcüstan sürət qatarı Nəvayi kənd sakini 1973-cü il təvəllüdlü Ataşov Şirin Arif oğlundan vuraraq öldürüb. Araşdırma aparılır. İsrail ordusu Qəza zolağına zərbələr endirib, İsrail müdafiə qüvvələrinin məlumatına görə hücumlarda Həmasa məxsus hərbi obyektlər, o cümlədən silah anbarları, silah emalatxanaları və yeraltı obyektlər hədəf alınıb. Fransa və İspaniyada davam edən geniş miqyaslı meşə yağıları səbəbilə 100 mindən çox insan, əsasən turistlər, təhlükəsiz ərazilərə köçülüb. Hər iki ölkə alovların söndürülməsi üçün Avropa İttifaqından yardım istəyib. Fransada söndürülmə işlərinə ordu bölmələri cəlb edilib. İspaniyada isə Madrid yaxınlığındakı iki böyük yanğının birləşməsindən sonra ölkə tarixində ilk dəfə meşə yağınlarına görə milli fövqəladə vəziyyət elan olunub. Bölgədə 19 mindən çox insan təxliyə edilib. Qalatasaray klubu yeni mövsümdə hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi növbəti yoxlama oyununda məğlub olub. İstanbul təmsilçisi İtaliyanın Monza klubu komandası ilə qarşılaşmada 0-2 hesabı ilə uduzub. Qeyd edək ki, Qalatasaray yeni mövsüm öncəsi hazırlıq proqramı çərçivəsində avqustun 2-si Ren ilə, 8-i isə Villarreal'la qarşılaşacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Hər vaxtınız xeyir, yoxsanı dinləyirsiniz. Səhnədə yaratdığı dolğun obrazları və kinoda nümayiş etdirdiyi yüksək aktyor məharəti ilə tamaşaçıların rəğbətini qazanan Azərbaycan yüz sənətinin tanınmış simalarından biri Respublikanın əməkdar artisti Anar Heybətov qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə.
0: Anar bəy, adətən sosial şəbəkələrdə və yaxud da ki, digər media qurumlarında aktyorlar müsahibə verəndə çox vaxt maddi problemlərdən gileylənirlər. Sizcə bu vərdişdir, yoxsa reallıq?
1: Əslində reallıqdır, amma son dönəmlərdə yəqin ki, vərdişə çevrilir bu.
0: Sənət adamları evladlarının öz davamçıları kimi görmək istəmirlər. Biləm ki, sizin qız evladınız var. Aktrisa yaxud müğənni olmaq istəsə, seçiminə müdaxilə edəcəksiniz, yoxsa hörmətlə yanaşacaqsınız?
1: Bir bazı hiss eləyirəm onda bu sənətə meyilliliyini, daha çox aktrisalığa meyilliliyi var. Amma mən çalışıram ona bir bazı bu sənətin bir başqa tərəflərin, o çətin dönəmlərin, tərəflərin ona qorxuzmuram. Yəni mən olan şeyləri deyirəm ona. İstəyirəm ki, daha bir başqa bir sənət sahibi olsun, daha bir peşəyə, başqa bir peşəyə yiyələnsin. Ki, artıq evdə bir artist var da, ikinci artist üçün ehtiyac yoxdur.
0: Sevərək ailə qurmaq, yoxsa məntiqlə?
1: Sevərək.
0: Yetərincə tanınırsınız teatrda, seriallarda, filmlərdə oynadığınız obrazlarınızla. Əməkdar artistsiz. Fəxri ad, yoxsa tamaşaçı alqışı, sevgisi?
1: Biz o qədər belə bir sənətlə məşğuluq ki, biz adi bir alqışa sevinən adamlarıq. Sonda tərzimə çıxırsan, orada səni alqışlayırlar, həqiqətən sevinirik ona.
0: Ümumiyyətlə, şöhrət yoxsa sakit həyat?
1: Sakit həyat.
0: Fuad Poladoğlu eyni səhnəni bölüşmüsüz, Qacarda da, Hamletdə də. Yəni, o insanla tərəf müqabili olmaq necə bir hissdir? Məsuliyyətdir yoxsa narahatlıq?
1: Çox böyük bir məsuliyyətdir. Fuad müəllimin ümumiyyətlə onunla bir tamaşada məşğul olan dönəm, bilirsiniz də, tamaşa hazır olana qədər məşq prosesi var. O məşq prosesində Fuad müəllimdən həm pozitiv enerji alırsan, həm də o məsuliyyəti hiss eləyirsən ki, məşqə hazır gəlmək lazımdır, vaxtında gəlmək lazımdır. Artıq sözlərə, hərəkətlərə yol vermək olmaz, tam ciddi işlə məşğul olmaq lazımdır. Bu yüzdən mən düşünürəm ki, nəinki ondan, bir başqa böyük sənətkarlarımızdan da bu cür şeyləri çalışmışam ki, öyrənim.
0: Yəqin ki, xarici filmləri izləyirsiniz.
1: Belə ara sıra.
0: Çəkiliş texnikasından tutmuş aktyor peşəkarlığına qədər. Yerli filmlər yoxsa xarici filmlər?
1: Mən aktyor olduğuma görə aktyor peşəkarlığından danışsaq, bizdə çox, yəqin bilməm, siz maraqlanırsınız yoxsa yox, bizdə çox istedad aktyorlar var, hətta ölkə daxilindən xaricə çıxa bilən aktyorlarımız var. Təbii ki, xarici filmlər bizim filmləri çox istəyir.
0: Rolunu sevərək ifa etmək, yoxsa yüksək qonorar gözləmək?
1: Sevərək.
0: Sizcə, aktyorların toylarda da aparıcılıq etməsi seçimdir, yoxsa məcburiyyət?
1: O məcburiyyətdir. Mən yadıma gəlir, mən universiteti bitirəndən sonra da elə bir neçə illər ailə qurana qədər mən çalışmışam. Düzdür, toylara çox az olmuşam, amma belə restoranlarda filan belə proqram aparıcısı kimi işləmişəm ki, o vaxt dözə bilək. Biz o vaxt teatrda işləyəndə məvacib çox az idi.
0: Sosial şəbəkələrdə aktivsiz yoxsa?
1: Demək də onlar olmaz da. Belə, hə,
0: amma bugün arası bəzi müğənnilər və aktyorlar var ki, sosial şəbəkələrdə çox aktivdirlər. Sizcə bu nədən qaynaqlanır? Yəni, artıq imic yarışıdır, yoxsa daha çox şan, şöhrət qazanmaq?
1: Mən bilməm, konkret siz kimləri nəzərdə tutursunuz. Məndə niyə elə döyür və yaxud da mənim kimi adamlarda niyə elə döyür? Çünki bizdə çox çalışmırıq ki, orada aktiv olaq, nə bilim, populyarlıq qazanaq, nəyisə reklam eləyək. Çünki biz artıq teatrda işləyirik. Həftəlik tamaşalarımız oynayır, bütün demək olar tamaşalarımızda zallarımız dolu olur, hətta bizim elə tamaşalarımız var ki, onlara bilet tapmaq olmur. Yəni, biz onu canlı yaşayırıq, nəinki İnstagramda.
0: Bugün serial sektorunda münasibətlər daha çox dostluq üzərində qurulub, yoxsa sistem artıq dəyişib?
1: Bizim seriallar barəsində heç inanın çox danışmaq istəmirəm, çünki o qədər ürəyim doludur ki, o haqda danışdım, düşünürəm, içində dostlarım da var, bəlkə onlar da özlərini onu şamil edib inciyərlər məndən.
0: Aha, yəqin ki,
1: amma inciməsinlər, hə, inciməsinlər. Bizdə dostluq filan hər şeyi qoyuram qırağa. Bizdə bir balaca, düzdür, onların özünü də qınamaq olmur. Onlara sifarişçilər vaxt az qoyurlar. Vaxt az olan vaxtda da başlayırlar, deyək ki, aktyorları, texnika heyəti daha çox işlətməyə, hər gün, hər gün və saat hesabı ilə çox işlətməyə. İndi onlar üçün düşünürəm ki, fərqi yoxdur ki, dostluq olsun və yaxud olmasın, onlara sərf eləyən olsun.
0: gənc aktyorlar yoxsa köhnə məktəb?
1: Bu günləri bizim Akademik Milli Dram Teatrına gənc aktyorları cəlb ediblər. İncəsənət Universitetinin təzə bitirənlər də var, hətta tələbələr də var aralarında. Bu yaxında biz Şekspirin Kral Lir tamaşasını təhvil verdik. Respublikanın xalq artisti Nurəddin Mehdixanlının 70 illiyinə həsr olunmuşdu. Və bizimlə orada eyni zamanda çiyin-çiyinə həmin o gənclər işləyirlər, çalışırlar. Mən onlara qırağdan fikir verirəm. Bu yaxınlarda özlərinə dedim ki, o qədər məsuliyyətlə yanaşırlar, o qədər istedadlı uşaqlardır ki, hərdən mən onlara deyirəm ki, çəkinməyin də bizdən də, yaxud bizdən böyük aktyorlardan biraz daha rahat, daha sərbəst. Çünki bugün dövr elədi ki, ola bilər biz sizdən nəsə öyrənə bilərik. Elsəvər var Rəhimov, Elçin Nurəliyev var, Tural var, familiyasını unutdum. Bir çoxları var, yeni gələn uşaqlar var. İndi ola bilər kimisə adını çəkmərəm, cavandırlar, incəyirlər məndən. Amma yəni, bu üçlük onlardan biraz tez gəlib teatra. Onlar yeni gələnlərə baxanda səriştələri var. Düşünürəm, artıq bir 3 il, 5 il işləyənləri var aralarında.
0: Aktyorun tanınması üçün teatr yoxsa kino hansı daha vacibdir?
1: Tanınmaq üçün ümumiyyətlə televiziya məkanı, ekran belə deyək ki, tez tanınırıq. Amma seçim qarşısında qalanda aktyor özü düşünürəm ki, teatrı seçər.
0: Tələbəlik illərində müxtəlif verilişlərdə iştirak etmisiniz. Efirdə aparıcılıq etmək daha çox məsuliyyət tələb edir, yoxsa səhnədə aktyorluq?
1: İkisi də məsuliyyətlidir. Mən bayaq dediyim kimi o tələbəlik illərimdə çalışırdıq, restoran falan proqramlar aparırdıq. O dönəmdə də televiziyada əyləncəli veriliş qərarı gəlmişdilər ki, eləsinlər. İlk dəfə idi o vaxt gənclərlə. 7 oğul, 7 qız belə bir veriliş vardı. Onun aparıcısı idim. Orada düzdür məsuliyyət var, amma teatrda daha çoxdur.
0: Səhnədə ilk rolunuz Can Güdən olub, səhv etmirəmsə. Ümumiyyətlə, rol aktyorun taleyinə təsir edir, yoxsa?
1: Biz Ölülər tamaşasının hazırlayanda Allah rəhmət eləsin Azərbaycan Nemətov hər dəfə deyirdi ki, Allah eləsin bu işdən salamat tutaraq, salamat tutaraq. Düzdür, mən onu ona bağlamıram. Həmin dönəmdə Allah ömrünüzü rəhmət eləsin, Məhəmməd atam rəhmətə getdi. Amma yenə də onu ona bağlamadım, çünki Allaha qurban olmayayım. Biz o tamaşanı oynamasaydıq, yenə ola bilərdi ki, mən onu itirim. Sonra Hüseyin Cavidin İblis tamaşasını hazırladıq. Elə məşqlər gedən dönəmdə İblisi oynuyordum. O dövrdə də mənim başıma belə bir şey gəldi, bir yaxın adamımı itirdim. Yenə mənə dedilər ki, bəlkə onlandır, mən yenə də ürəyimə onu gətirmirəm. Amma indi siz sual verdiniz, deyənə yadıma düşdü. Danışdım bunlar sizə.
0: Ümumiyyətlə, elə bir obrazınız, elə bir canlandırdığınız rol olubmu ki, yəni uzun müddət onun təsirindən çıxa bilməmisiniz, yoxsa elə bir obraz kimi elə asanlıqla geridə qoymuşsunuz?
1: Bu teatrda belə tamaşalarımız var ki, bu günlərdə istər Cəlil Məmmədquluzadənin Ölüləri olsun, sonra Əli Əmirlinin Ah Buzun Sevda Yolu tamaşası var. Biz onu 2018-ci ildə hazırlamışıq. O tamaşalardan sonra o siz dediyiniz o hissləri hiss eləyirik. Bir müddət qalırsan orada. Elə tamaşalar var ki, bəli, misal üçün elə İblisin özü, orada Mikail Müşfiqin özü, İskəndərin özü, belə rollar var ki, bəli, olur.
0: Fəxri ad aktyorun məsuliyyətini artırır, yoxsa onu daha da rahatlaşdırır?
1: Ola bilər kimisə rahatlaşdırır, amma artırmalıdır məsuliyyətini.
0: Ümumiyyətlə, sizin aktyor olmağınız təsadüf nəticəsində olub, yoxsa seçim?
1: Hərdən mən dostlarıma deyirəm ki, eşidirəm müsahibə falan verəndə ki, ay, mən təsadüfən gəldim, atam əlimdən tutdu, apardı, dayım mən belə elədi. Amma mən 4 yaşından incəsənətə meyilliyəm, 4 yaşından rəqsə getmişəm, 5 yaşında rəssamlığa getmişəm və məktəbə də gedəndə mən Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində oxumuşam 11 il, oranın xalq çalğı alətləri şöbəsinin tar sinifinə bitirmişəm. Mən özümü elə musiqi ilə falan belə böyümüşəm, belə görmüşəm özümü. Məktəbi bitirdiyim illərdə də düzdü valideynlərim təkid edirlər ki, sənətləri konservatoriya falan 11 il əziyyət çəkmişsən, musiqi oxumuşsan, amma mən sənətə istəyirdim aktyorluğa. Bir il onların istəyi ilə mən sənətlərimi konservatoriyaya verdim. Ramiz Quliyev xalq artisti tarzəmimiz, o məni imtahandan kəsdi, mən ona hər dəfə də təşəkkür edirəm buna görə ki, imtahandan kəsdi, mən növbəti ilincə sənəl universitetində qəbul olundum.
0: Ümumiyyətlə, yaradıcılıq yolunuzda qazandığınız uğurlara görə öz gücünüzü arxalanmısınız, yoxsa hansısa bir dəstəyiniz olub?
1: Belə konkret bir dəstəyim olmayıb. İncəsənət Universitetində Azərbaycan Nemətovun kursunu bitirmişəm. Teatra mən Azər müəllim aparıb və onun bir neçə tamaşalarında rollar oynamışam. Olurdu ki, teatrdan kənarda hər hansı bir dərdimiz, sərimiz olursa Azər müəllimə müraciət edirdik, onları həll edirdi. İmkanı daxilində.
0: Bugün teatrlar arzuladığınız səviyyədədir, yoxsa buna hələ zaman lazım?
1: Biraz zaman lazımdır buna. Tam arzuladığımız səviyyədə deyil, amma son dönəmlərdə artıq ona doğru gedirik.
0: Qaynana obrazı deyəndə Nəsibə Zeynalova gəlir.
1: Allah rəhmət
0: göz edəsin. Önünə. Məşədi İbad deyəndə Əliyağa Ağayev, Hacıbaba Bağırov. Məhəmməd deyəndə Lütfəli Abdullayev. Bəs Anar deyəndə hansı obraz gəlir?
1: Valla, mən onu deyə bilmərəm, onu görə tamaşaçılar desin. Mən elə Anar deyəndə Anar bilirəm, Anar görürəm.
0: Yaxşı, səhnədəki Anar yoxsa real həyatdakı?
1: Həyatdakı.
0: Təşəkkür edirəm. Suallarımızı səbirlə, təmkinlə cavablandırdınız. Yoxsanı dinləyirdiniz, hörmətli dinləyicilər. Dəyərli söhbəti, səmimi fikirləri və sənət dünyasına dair maraqlı baxışları üçün əməkdar artistimiz Anar Heybətova təşəkkürümüzü bildiririk. Yaradıcılıq yolunda sizə yeni uğurlar, bol tamaşaçı sevgisi və uzunömürlü səhnə həyatı arzulayırıq.
1: Çox sağ olun.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
4: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə

0: Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Azərbaycan BMT-də yaşıl enerji ilə bağlı mövqeyini açıqlayıb. Daha iki ölkə Avropa İttifaqından yardım istəyir. Qaltasaray Monza'ya məğlub olub. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Bərpa olunan enerji sahəsində irəliləyişə baxmayaraq, qlobal enerji keçidi üçün investisiya, texnologiya və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi vacibdir. Bunu Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəliyinin 3-cü katibi Qəmər Səfərova deyib. O, həmçinin COP29 sədrliyi çərçivəsində Azərbaycanın yaşıl enerji və dayanıqlı inkişafa sadiq qaldığını vurğulayıb. Ali təhsil pilləsində məzunlara elektron diplomların verilməsinə başlanılıb. Qaydalara uyğun olaraq, artıq Bakı Dövlət Universitetinin məzunlarına elektron diplomlar verilir. Digər ali təhsil müəssisələrində də elektron diplomların verilməsi prosesi davam etdirilir. Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bu diplomlar növbəti günlərdə məzunlar üçün əl çatan olacaq. Hacı Qabul rayonu Nəvayi kəndində bədbəxt hadisə baş verib, Bakı-Gürcüstan sürət qatarı Nəvayi kənd sakini 1973-cü il təvəllüdlü Arif Ataşov Şirin oğlunu vuraraq öldürülüb, araşdırma aparılır. İsrail ordusu Qəzza zolağına zərbələr endirib, İsrail müdafiə qüvvələrinin məlumatına görə hücumlarda Həmasa məxsus hərbi obyektlər, o cümlədən silah anbarları və yeraltı obyektlər hədəf alınıb. Fransa və İspaniyada davam edən geniş miqyaslı meşə yanğınları səbəbilə 100 mindən çox insan, əsasən turistlər təhlükəsizlik ərazilərinə köçürülüb, hər iki ölkə alovların söndürülməsi üçün Avropa İttifaqından yardım istəyib. Fransada söndürülmə işlərinə ordu bölmələri cəlb edilib. İspaniyada isə Madrid yaxınlığındakı iki böyük yanğının birləşməsindən sonra ölkə tarixində ilk dəfə meşə yanğınlarına görə milli fövqəladə vəziyyət elan olunub, bölgədə 19 mindən çox insan təxliyə edilib. Qaltasaray klubu yeni mövsümə hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi növbəti yoxlama oyununda məğlub olub. İstanbul təmsilçisi İtaliyanın Monza klub komandası ilə qarşılaşmada 0-2 hesabı ilə uduzub. Qeyd edək ki, Qaltasaray yeni mövsüm öncəsi hazırlıq proqramı çərçivəsində avqustun 2-si Ren ilə 8-i isə Villarreal-la qarşılaşacaq. Bu saatda olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Çox rahat.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Müştərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bəzi avtobuslar Koroğludan pulsuz fəaliyyət göstərəcək. BMT-nin baş katibi Suriyə səfər edib. Dünya çempionatı 2026-nın ulduz qapıçısının yeni klubu bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Paytaxtda Dreamfest beynəlxalq musiqi festivalı keçirilir. İştirakçıların gediş-gəlişini təmin etmək məqsədindən Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən avtobuslar ayrılıb. Ziyarətçilərin bu tarixlərdə hər gün saat 17-dən 19:30-a qədər Koroğlu metro stansiyasının nəqliyyat mübadilə mərkəzindən Sibrizə saat 22-dən 00-ədək isə geriyə daşınması ödənişsiz şəkildə təmin ediləcək. Qeyd edək ki, festival iyulun 26-sına qədər davam edəcək. Rusiyanın ödəniş sistemi Zolotaya Korona Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi 21-ci sanksiyalar paketindən sonra Azərbaycana, Gürcüstan, Ermənistan və daha bir sıra ölkələrə pul köçürmələrini dayandırıb. Sistemin rəsmi saytında Rusiyadan onlayn pul köçürmələrinin mümkün olduğu ölkələr siyasında yalnız Özbəkistan, Türkiyə və Qırğızıstan qeyd edilib. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Suriyaya səfər edib. Guterresin səfərində əsas məqsəd BMT-nin Suriyadakı keçid hökumətinə dəstəyini ifadə etməkdir. Səfər çərçivəsində Suriyadakı siyasi keçid prosesi və ölkədəki mövcud vəziyyətlə bağlı müzakirələrin aparılacağı gözlənilir. Venezuelada 24 iyunda baş verən dağıdıcı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 5546-ya çatıb, 23800-dən çox insan müvəqqəti düşərgələrdə yerləşdirilib. Bildirilib ki, 16740 nəfər yaralanıb, 6462 nəfər isə xilas edilib. Zəlzələ 856 binaya ziyan vurub, onlardan 190-ı tamamilə dağıdılıb. Cabo Verde millisinin qapıçısı Vazinha Çilinin Cola-Cola klubunun müqavilə təklifini qəbul edib. Tərəflər sənədləri hələ imzalamayıblar. 40 yaşlı qolkiper tezliklə tibb müayinəsindən keçəcək. Transferin həftə sonu rəsmiləşəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, Vazinha sosial şəbəkələrdə izləyici sayına görə dünyanın ən populyar qapıçısıdır. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçimərliklərində 27-28 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Bugün xalq artisti, teatr və kino aktyoru Məmməd Səfa Qasımovun doğum günüdür. O, 1960-cı ildə Şabran şəhərində doğulub. Məmməd Səfa Qasımov Nəsir Sadıqzadə, Fuad Hacıyev, Zəminə Hacıyevadan aktyorluq dərsi alıb. O, texnikumu bitirdikdən sonra təyinatla Şabran Mədəniyyət Evində çalışıb. Hazırda isə aktyor Yux teatrında fəaliyyət göstərir. Məmməd Səfa Qasımov dolu, əbədi izəmiyyət, Cavid Ömrü, Köpək, Hökümdarın Taliyi filmlərində yadda qalan obrazlar yaradıb.
1: Öləcəm, məni bu torpağa bastıracaqsınız. Sonra bu torpağı mənə görə sevəcəksiniz. Yaxşı dostum, indi biz nə qədər ölməliyik ki, bax bu torpağı sizlərə sevdirə bilək.
0: Aktyor 2018-ci ildə Azərbaycanın xalq artisti Fəxri adına layiq görülüb. 2021-ci ildə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının təsis etdiyi sənətkar medalı ilə təltif olunub.
2: Dünya dağılmadı biz ayrılanda, göylər biraz yağış silədi ancaq, mən sənə xoşbəxtlik dilədim onda, sən mənə rahatlıq dilədin an.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Müştərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın.

0: Ma.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: podcast. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bəzi avtobuslar Koroğludan pulsuz fəaliyyət göstərəcək. BMT-nin baş katibi Suriyə səfər edib. Dünya çempionatı 2026-nın ulduz qapıçısının yeni klubu bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Paytaxtda Dreamfest beynəlxalq musiqi festivalı keçirilir. İştirakçıların gediş-gəlişini təmin etmək məqsədindən Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən avtobuslar ayrılıb. Ziyarətçilərin bu tarixlərdə hər gün saat 17-dən 19:30-a qədər Koroğlu metro stansiyasının nəqliyyat mübadilə mərkəzindən Sibrizə saat 22-dən 00-adək isə geriyə daşınması ödənişsiz şəkildə təmin ediləcək. Qeyd edək ki, festival iyulun 26-sına qədər davam edəcək. Rusiyanın ödəniş sistemi Zolotaya Korona Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi 21-ci sanksiyalar paketindən sonra Azərbaycana, Gürcüstan, Ermənistan və daha bir sıra ölkələrə pul köçürmələrini dayandırıb. Sistemin rəsmi saytında Rusiyadan onlayn pul köçürmələrinin mümkün olduğu ölkələr siyasında yalnız Özbəkistan, Türkiyə və Qırğızıstan qeyd edilib. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Suriyaya səfər edib. Guterres'in səfərində əsas məqsəd BMT-nin Suriyadakı keçid hökumətinə dəstəyini ifadə etməkdir. Səfər çərçivəsində Suriyadakı siyasi keçid prosesi və ölkədəki mövcud vəziyyətlə bağlı müzakirələrin aparılacağı gözlənilir. Venezuela'da 24 iyunda baş verən dağıdıcı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 5546-ya çatıb, 23800-dən çox insan müvəqqəti düşərgələrdə yerləşdirilib. Bildirilib ki, 16740 nəfər yaralanıb, 6462 nəfər isə xilas edilib. Zəlzələ 856 binaya ziyan vurub, onlardan 190-ı tamamilə dağıdılıb. Cabo Verde millisinin qapıçısı Vazinha Çilinin Cola-Cola klubunun müqavilə təklifini qəbul edib. Tərəflər sənədləri hələ imzalamayıblar. 40 yaşlı qolkiper tezliklə tibb müayinəsindən keçəcək. Transferin həftə sonu rəsmiləşəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, Vazinha sosial şəbəkələrdə izləyici sayına görə dünyanın ən populyar qapıçısıdır. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.
0: Real FM

Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Elnurə Fərhad qızı. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 49 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 106, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 74 nəfər saxlanılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, ötən gün ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarış aparılan 7 nəfər tapılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, narkotiklərlə əlaqəli 17 qanunsuz saxlanılan silah sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 3 fakt müəyyən edilib. Cinayət öyrətməkdə şübhəli bilinən 43 nəfər isə saxlanılıb. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil. 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
8: Müştərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az. Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. İran, Kaya Kallasın İranla bağlı mövqeyini tənqid edib. Əl-Hilal 64 milyon avroluq transfer etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Ali təhsil pilləsində məzunlara elektron diplomların verilməsinə başlanılıb. Qaydalara uyğun olaraq artıq Bakı Dövlət Universitetinin məzunlarına elektron diplomlar verilir. Digər ali təhsil müəssisələrində də elektron diplomların verilməsi prosesi davam etdirilir. Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bu diplomlar növbəti günlərdə məzunlar üçün əlçatan olacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi qızmar hava şəraiti ilə əlaqədar həftə sonu su hövzələrinə üz tutan vətəndaşlara təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb. Daha ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış ərazilərdə, o cümlədən kanal, çay, ağ və digər su hövzələrində çimmək, habelə çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
1: İran Avropa İttifaqının xarici siyasət rəhbəri Kaya Kallasın ölkədə insan haqları ilə bağlı açıqlamasını tənqid edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqay bildirib ki, Avropa İttifaqının insan haqları ilə bağlı mövqeyi İrana qarşı hərbi əməliyyatlara verdiyi dəstəklə ziddiyyət təşkil edir. Səudiyyə Ərəbistanın Əl-Hilal klubu hücum xəttini yeni oyunçu ilə gücləndirib. Kluba West Ham-dən Crescencio Somerville transfer olunub. Ərəblər Niderlandlı Winger üçün İngiltərə klubuna 64 milyon avro təzminat ödəyiblər. 24 yaşlı futbolçu ilə 2030-cu ilə qədər müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Crescencio 34 rəsmi maçda 7 qol və 5 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçimərliklərində 27-28 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
1: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. İran, Kaya Kallasın İranla bağlı mövqeyini tənqid edib.

0: Hilal 64 milyon avroluq transfer etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Ali təhsil pilləsində məzunlara elektron diplomların verilməsinə başlanılıb. Qaydalara uyğun olaraq artıq Bakı Dövlət Universitetinin məzunlarına elektron diplomlar verilir. Digər ali təhsil müəssisələrində də elektron diplomların verilməsi prosesi davam etdirilir. Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bu diplomlar növbəti günlərdə məzunlar üçün əl çatan olacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi qızmar hava şəraiti ilə əlaqədar həftə sonu su hövzələrinə üz tutan vətəndaşlara təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb, daha ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
1: Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərli kimi nəzərdə tutulmamış ərazilərdə, o cümlədən kanal, çay, ağ və digər su hövzələrində çimmək, habelə çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
0: İran Avropa İttifaqının xarici siyasət rəhbəri Kaya Kallasın ölkədə insan haqları ilə bağlı açıqlamasını tənqid edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqay bildirib ki, Avropa İttifaqının insan haqları ilə bağlı mövqeyi İrana qarşı hərbi əməliyyatlara verdiyi dəstəklə ziddiyyət təşkil edir. Səudi Ərəbistanın Əl-Hilal klubu hücum xəttini yeni oyunçu ilə gücləndirib. Kluba West Ham-dən Crescencio Somerville transfer olunub. Ərəblər Niderlandlı vinger üçün İngiltərə klubuna 64 milyon avro təzminat ödəyiblər. 24 yaşlı futbolçu ilə 2030-cu ilə qədər müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Crescencio 34 rəsmi maçda 7 gol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

0: Deluxe Residence Sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasından ABŞ qərarına reaksiya. Ukrayna Prezidenti Ağ Ev rəhbəri ilə görüşəcək. PSG-ni Atletico-ya dəyişdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası ABŞ Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin Azərbaycana qarşı iddiaları əks etdirən düzəlişini tənqid edib. Baş katib Ramil Həsən bildirib ki, bu təşəbbüs Azərbaycan-Ermənistan arasında davam edən normallaşma və sülh prosesinə zərər vura bilər. O, qərarın lobbi maraqlarına deyil, beynəlxalq hüquqa əsaslanmalı olduğunu vurğulayıb. Bərpa olunan enerji sahəsində irəliləyişə baxmayaraq, qlobal enerji keçidi üçün investisiya, texnologiya və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi vacibdir. Bunu Azərbaycan BMT yanında daimi nümayəndəliyinin 3-cü katibi Qəmər Səfərova deyib. O, həmçinin COP29 sədrliyi çərçivəsində Azərbaycanın yaşıl enerji və dayanıqlı inkişafa sadiq qaldığını vurğulayıb. Amerika Prezidenti Donald Trump gələn həftə Vaşinqtonda Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ilə görüşəcək. Ağ Ev görüşün çərşənbə axşamı keçirəcəyini bildirib. Tərəflərin Rusiya ilə müharibə və mümkün hava atəşkəs təklifini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Madridin Atletico klubu PSG-nin yarım müdafiəçisi Li Kang-in transfer edib, 25 yaşlı Cənubi Koreya millisinin üzvü ilə 2031-ci ilə dək müqavilə imzalanıb. Futbolçu PSG-də 124 oyunda 16 gol və 16 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Qeyd edək ki, Li Kang-in PSG ilə 2 dəfə UEFA Çempionlar Liqasının, 3 dəfə isə Fransa Çempionatının qalibi olub. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 27-28 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

gelince həsrət qaldım sevincə, bildim xoşbəxt günlərim səninlə yaşanıb. Sən heç də gəl düşünmə, sevdiyim o günlərdən ayrı düşmüş xəyal. Sənin gözəl baxışları

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simyasaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə ödəyirsiniz.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
9: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasından ABŞ qərarına reaksiya. Ukrayna Prezidenti Ağ Ev rəhbəri ilə görüşəcək. PSG-ni Atletico-ya dəyişdi. Bu və digər xəbərləri

Sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası ABŞ Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin Azərbaycana qarşı iddiaları əks etdirən düzəlişini tənqid edib. Baş katib Ramil Həsən bildirib ki, bu təşəbbüs Azərbaycan-Ermənistan arasında davam edən normallaşma və sülh prosesinə zərər vura bilər. O, qərarın lobbi maraqlarına deyil, beynəlxalq hüquqa əsaslanmalı olduğunu vurgulayıb. Bərpa olunan enerji sahəsində irəliləyişə baxmayaraq, qlobal enerji keçidi üçün investisiya, texnologiya və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi vacibdir. Bunu Azərbaycan BMT yanında daimi nümayəndəliyinin 3-cü katibi Qəmər Səfərova deyib. O, həmçinin COP29 sədrliyi çərçivəsində Azərbaycanın yaşıl enerji və dayanıqlı inkişafa sadiq qaldığını vurgulayıb. Amerika prezidenti Donald Trump gələn həftə Vaşinqtonda Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə görüşəcək. Ağ Ev görüşün çərşənbə axşamı keçirəcəyini bildirib. Tərəflərin Rusiya ilə müharibə və mümkün hava atəşkəs təklifini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Madridin Atletico klubu PSG-nin yarım müdafiəçisi Li Kang-in transfer edib 25 yaşlı Cənubi Koreya millisinin üzvü ilə 2031-ci ilədək müqavilə imzalanıb. Futbolçu PSG-də 124 oyunda 16 gol və 16 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Qeyd edək ki, Li Kang-in PSG ilə 2 dəfə UEFA Çempionlar Liqasının, 3 dəfə isə Fransa Çempionatının qalibi olub. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Elnurə Fərhad qızı. Şəmkirdə 12 yaşlı qızı qətlə yetirən şəxs tutulub. Keçirilən müvafiq tədbirlər nəticəsində qətli törətməkdə şübhəli bilinən bacısı 16 yaşlı Səma Rəhimova saxlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, itkin düşdü ehtimal olunan 12 yaşlı qız bıçaqlanmış vəziyyətdə valideynləri tərəfindən yaşadıqları həyətə tapılmışdı. Ötən gün dələduzluq edən şəxslər saxlanılıb, Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olan 9 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Paytaxtın Xəzər rayonunda çətənək yolu yetişdirən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə Şüvalan qəsəbəsində əməliyyat zamanı Hatəm Sultanovun həyətindən 232 kiloqram çəkidə 46 ədəd çətənək yolu aşkarlanıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, araşdırmalar davam edir. Ötən gün ümumi çəkisi 45,3 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Ümit hayırlı alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Rusiya bir sıra ölkələrə pul köçürmələrini dayandırdı. İran, Kaya Kallasın İranla bağlı mövqeyini tənqid etdi. Realın 100 milyon avroluq təklifi rədd edildi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Rusiyanın ödəniş sistemi Zolotaya Korona, Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi 21-ci sanksiyalar paketindən sonra Azərbaycana, Gürcüstan, Ermənistan və bir sıra ölkələrə pul köçürmələrini dayandırıb. Sistemin rəsmi saytında Rusiyadan onlayn pul köçürmələrinin mümkün olduğu ölkələr siyasında yalnız Özbəkistan, Türkiyə və Qırğızistan qeyd edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi qızmar hava şəraiti ilə əlaqədar həftə sonu su hövzələrinə üz tutan vətəndaşlara təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb. Daha ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış ərazilərdə, o cümlədən kanal, çay, arx və digər su hövzələrində çimmək, habelə çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərverici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
1: İran Avropa İttifaqının xarici siyasət rəhbəri Kaya Kallasın ölkədə insan haqları ilə bağlı açıqlamasını tənqid edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü İsmail Bəqay bildirib ki, Avropa İttifaqının insan haqları ilə bağlı mövqeyi İrana qarşı hərbi əməliyyatlara verdiyi dəstəklə ziddiyyət təşkil edir. Real Leipzig-də çıxış edən Yan Diomandeni transfer etmək istəyir. La Liga dəhəngi Fildişi sahili millisinin üzvü üçün 90+10 milyon avroluq təklif göndərib. Almanya klubu bu təklifi rədd edib. Onlar 19 yaşlı vinger üçün daha çox pul tələb edirlər. Qeyd edək ki, Yan meydana çıxdığı 36 rəsmi maçda 13 gol və 10 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.
0: Real FM

0: hardasan, gel ay sevgili.
1: Merhabalar, Bəyəcan abları, Milan şəhərinin Marigenta Beynəlxalq Havalimanına xoş gəlmişsiniz.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçimərliklərində 27-28 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1905-ci ilin bugünü Yahudi əsilli yazıcı, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Elias Canetti anadan olub. O, 1928-ci ildə Berlində Alman ədəbiyyatının nümayəndələri ilə tanışlıqdan sonra eşitdiyi ibrətamiz hadisələr əsasında silsilə romanlar yazmağa başlayıb. 1935-ci ildə həmin seriyanın ilk nümunəsi Körlük romanı çapdan çıxıb. O, əsərlərində Franz Kafka ənənələrini davam etdirərək dünyanın absurdluğu və cəfəngliyi mövzusuna diqqət çəkib. Müəllif 1960-cı ildə Hakimiyyət və Kütlə kitabında tarixi, mifoloji ədəbi mənbələr əsasında kütlə psixozunu və siyasətçilərin bundan yararlanma məharətini təsvir edib. Elias Canetti özünü hansı ölkənin yox, dünyanın vətəndaşı sayaraq deyib: "Yahudi olsam da intellektimin dili alman dilidir. Lakin mən özümdə bütün xalqların irsini daşıyıram." Yazıcı 1994-cü il 14 avqustda vəfat edib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Müştərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre, hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
1: 4 üstə gəl 4 loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Rusiya bir sıra ölkələrə pul köçürmələrini dayandırdı. İran, Kaya Kallasın İranla bağlı mövqeyini tənqid etdi. Realın 100 milyon avroluq təklifi rədd edildi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Rusiyanın ödəniş sistemi Zolotaya Korona, Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi 21-ci sanksiyalar paketindən sonra Azərbaycana, Gürcüstan, Ermənistan və bir sıra ölkələrə pul köçürmələrini dayandırıb. Sistemin rəsmi saytında Rusiyadan onlayn pul köçürmələrinin mümkün olduğu ölkələr siyasında yalnız Özbəkistan, Türkiyə və Qırğızıstan qeyd edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi qızmar hava şəraiti ilə əlaqədar həftə sonu su hövzələrinə üz tutan vətəndaşlara təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb. Daha ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış ərazilərdə

0: o cümlədən kanal, çay, arx və digər su hövzələrində çimmək, habelə çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
1: İran Avropa İttifaqının xarici siyasət rəhbəri Kaya Kallasın ölkədə insan haqları ilə bağlı açıqlamasını tənqid edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü İsmail Bəqay bildirib ki, Avropa İttifaqının insan haqları ilə bağlı mövqeyi İrana qarşı hərbi əməliyyatlara verdiyi dəstəklə ziddiyyət təşkil edir. Real Leipzig-də çıxış edən Yan Diomandani transfer etmək istəyir. La Liga dəhəngi fil dişi sahili millisinin üzvü üçün 90.10 milyon avroluq təklif göndərib. Almanya klubu bu təklifi rədd edib. Onlar 19 yaşlı vinger üçün daha çox pul tələb edirlər. Qeyd edək ki, Yan meydana çıxdığı 36 rəsmi maçda 13 gol və 10 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

Tələsin, tələsin zaman, düzəlməz işə də düzəldi deyin. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan, hərdən kifirə də gözəl.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manatil köneden iş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Milli Məclis ABŞ Konqresi nümayəndələr palatasının qanun layihəsinə etiraz edib. Trump və Zelenski gələn həftə görüşəcəklər. Manchester City-nin yarım müdafiəçisi karyerasını Realda davam etdirəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Milih Yevdayevin birinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenindən təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Milih Yevdayev Azərbaycan Respublikasının ictimai həyatında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə təltif olunub. Milli Məclis ABŞ Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsində qəbul olunan Azərbaycana dair qanun layihəsinə etiraz edib. Bu barədə Milli Məclisin rəsmi saytında məlumat dərc olunub. Parlament sənəddəki ittihamları əsassız adlandırıb və bildirib ki, bu cür addımlar Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə mənfi təsir göstərə bilər. Ali təhsil pilləsində məzunlara elektron diplomların verilməsinə başlanılıb. Qaydalara uyğun olaraq artıq Bakı Dövlət Universitetinin məzunlarına elektron diplomlar verilir. Digər ali təhsil müəssisələrində də elektron diplomların verilməsi prosesi davam etdirilir. Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bu diplomlar növbəti günlərdə məzunlar üçün əlçatan olacaq. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski iyulun 28-də Vaşinqtonda Amerika prezidenti Donald Trump-la görüşəcək. Tərəflərin Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dayandırılması və sülh danışıqlarının bərpasına müzakirə edəcəyi gözlənilir. Manchester City-nin yarım müdafiəçisi Rodri karyerasını Realda davam etdirməyə yaxındır. Tərəflər şəxsi müqavilənin şərtlərini razılaşdırıb. Hazırda klublar arasında transfer danışıqları gedir. Qeyd edək ki, İspaniyalı futbolçu ötən mövsüm bütün turnirlərdə 33 oyunda 2 gol vurub. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Real FM.

kino sevərlərin dəyişilməz ünvanı olan Sinema Radio Efirdədir. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Bir saat ərzində sizinlə mən Yaqut olacağım və kino aləmində nələr baş verib sizə çatdıracağım. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, eləcə də tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsinə dəstək üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sinema Radio'nun 373-cü buraxılışı efirdədir. Xoş gəldiniz. Bu həftə Azərbaycan kinosunun əfsanəsi Tofiq Mirzəyev 94 yaşında dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin və biz də elə bu buraxılışımıza Tofiq Mirzəyevin çəkildiyi və milli kinomuzun qızıl fonduna daxil olan Uşaqlığın Son Gecəsi bədi filmindən ilk soundtrackimizlə başlayırıq. Böyük bəstəkarımız Polad Bülbüloğlu, Gəlik Səhər, səslənməkdə.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasına geçid aldık. Paramount Pictures, nihayet ki kult yarış dramının Göğü Gürültüsü filminin devamının ışıklandırılmasını temin etti. Layihə yeni bir həmmüəllif tapdı, studiya rejissor vəzifəsini icra edəcək Jonathan Levin-lə danışıqları yekunlaşdırır. Tom Cruise təkcə rolunu təkrarlamayacaq, həm də Jerry Bruckheimer-lə birlikdə prodüser kimi də çıxış edəcək. Daxili mənbələrin məlumatına görə, Göğü Gürültüsü günlərinin ikinci hissəsi Cruise-un gərgin çəkiliş cədvəlində növbəti prioritet olacaq. Studiyanın Levin seçimi təsadüfi deyil, bu onun David Coran Svet'in rol aldığı Cənab Əlaqəsiz idman dramı filmi üçün əvvəlcədən ödənişdir. Milad günündə nümayiş olunacaq filmin yaz sınaq nümayişlərində fenomenal dərəcədə yaxşı nəticə göstərdiyi barədə şayələr artıq var. Xatırladım ki, Göy Gürültüsü günləri Tom Cruise və Tony Scott arasında Topkandan sonra ikinci əməkdaşlıqdır. Filmdə Cruise həyatda ən yüksək səviyyədə yarışan, maşın qəzasına uğrayan, sevgi tapan və nüfuzlu Daytona 500 yarışını qazanan cəsarətli NASCAR yarışçısı Cole Tricklin-i canlandırır. Orijinal filmdə Cruise Robert Duvall, Nicole Kidman və Randy Quaid-lə birlikdə rol alıb. Son filmin sujet təfərrüatları hazırda gizli saxlanılır. Ssenari Will Staples tərəfindən yazılıb. Levin'in filmografiyası qorxu, dramlar, zombi melodramları və komediyalar daxil olmaqla geniş janrları əhatə edir. Elon Musk, Homer'in Odyssey əsərinin adaptasiyası üçün alternativ bir yanaşma təklif edib. Christopher Nolan'ın filminin uğurundan sonra milyarder başqa bir Hollywood ulduzunun rejissorluğu ilə epik əsərin öz versiyasına 100 milyon dollar investisiya qoymağa hazır olduğunu açıqladı. Musk ilk olaraq sosial mediada Grok Neuron şəbəkəsi tərəfindən yaradılan bir video paylaşaraq ilin sonuna qədər süni intellektin tarixi reallığa və Homer'in orijinal mətninə mümkün qədər sadiq olan tam metrajlı Odyssey filmi istehsal edə biləcəyini iddia etdi. Lakin sahibkar bununla kifayətlənmir, o əvvəlki adaptasiyaların əksəriyyətindən fərqli olaraq maksimum tarixi dəqiqliyə çalışacaq canlı aktyor adaptasiyasına maliyyələşdirməyi düşündüyünü söylədi. Filmdə güya orijinal Tunç dövrünə aid geyimlər, silahlar və zirehlər nümayiş olunacaq və dialoglar birbaşa Homer'in şiirinə əsaslanacaq və qədim Yunan dilində ifa olunacaq. 83-cü Venesiya Beynəlxalq Film Festivalının təşkilatçıları 2-12 sentyabr 2026-cı il tarixlərində Lido'da keçiriləcək festivalın əsas proqramını açıqlayıblar. Ən çox gözlənilən əsərlər arasında Casey Affleck, Werner Herzog və Martin McDonagh'ın yeni əsərləri də var. Festivalın ən yadda qalan anlarından biri açılış filmi olan Danny Boyle'un müsabiqədə iştirak edəcək mürəkkəb filmi olacaq. Jack O'Connell, Guy Pearce və Claire Foy'un rol aldığı film Britaniya qəzeti The Sun'ın və Rupert Murdoch'un gəlişindən sonraki transformasiyanın hekayəsini danışır. Sözü gedən festivalın əsas proqramına nələr daxildir? Mürəkkəb, Danny Boyle, Şirkət, Casey Affleck, Kiçik İşıq, Yaxşı Kiçik Əskər, Nani Moretti'nin Bu Gecə Baş Verir, Lance Oppenheim'in Ən Yaxşı Zaman, Mümkün Sevgi, Pablo Stripoli'nin Kənar Adam, Cənab Shinya Tsukamoto tərəfindən yazılmış Nelson Sən İnsanları Öldürmüsən və Florian Zeller tərəfindən yazılmış Bunker də var. Sənayənin diqqəti Christopher Nolan'ın Odysseus'nın rekord səviyyədə açılışına yönərsə də, Pixar'da uğurunu qeyd edir. Oyuncaq hekayəsi 5 artıq dünya miqyasında təxminən 900 milyon dollar gəlir əldə edib və ilin ən böyük kassa hitlərindən biri olaraq qalır. Analitiklərə görə filmin 1 milyard dollarlıq həddi keçəcəyinə demək olar ki, zəmanət verilir. Proqnozlar doğrulacağı təqdirdə 5-ci hissə franşizanın ən çox gəlir gətirən filmi olacaq və 1,7 milyard dollarla başa vuran oyuncaq hekayəsi 4-ü geridə qoyacaq. Yeni fəsil bir daha Woody, Buzz Lightyear, Jessie və digər tanış personajları bir araya gətirir. Lakin bu dəfə hekayənin əsas mövzusu ənənəvi oyuncaqlar və müasir cihazlar arasındakı qarşı durmadır. Film həmçinin açılış həftə sonu Şimali Amerikada 160 milyon dollar qazanaraq franşizanın açılış rekordunu qırdı. Doğma sinema.
1: Ordubadda 72 məscid olub.
2: 1000 il bundan öncə şəhər olub, indi dağılıb.
3: Ordubad əslə də ordu behiştdir.
4: Həqiqətən behiştdir.
5: Bu çeşməni quruduğu vaxt olub.
6: Yox, heç vaxt qurumayıbdı.
7: Bu orda naxışdı mən Qarabağa.
8: Bunu qoydular, yazda çıxadıb düzürdülər yolun qırağını.
9: Onda dedi ki, Ordubad Azərbaycanın incisidir.
10: Hamımızın yaddaşı.
0: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarixi irsə çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatları orijinal musiqinin müşayiəti ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən ucqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilərin əsas missiyası Ordubadın minilliklərdən gələn və bugünə qədər gizlində qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar, onların sahib olduqları adət-ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapıları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məscidlərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bumbuz çeşmələrin sirri və daha nələr ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad üçün hər zaman aktual olan nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirlərmiş və ən əsası ümumili lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı? Sualları daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə, bu ilin fevral ayında SSK-nun ilkin siyasına daxil edilmiş Ordubad fərqli tərəfləri ilə Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmində xüsusi obraza çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında SSK-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azərnew Media şirkətində istehsal edilmiş 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnət İqamətgahı filminin az öncə audio treylerini dinlədiniz. Qeyd edim ki, sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Xatırladım ki, filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mirşahin Ağayev, Cəmil Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov və Uğur Səfərov, bayatların ifaçısı İlahə Murad və maliyyə direktoru Sevinç Xəlilovadır. Hörmətli dinləyicilər, bir elanı diqqətinizə çatdıraq. 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinə müraciət edən şirkətlərin nəzərinə. Adı çəkilən müsabiqədə layihələrin qiymətləndirmə mərhələsinə buraxılması üçün təqdim olunan bütün sənədlər müsabiqə reqlamentinə tam uyğun olmalıdır. Sənədlərində uyğunsuzluq aşkarlanan layihələrə həmin qüsurları aradan qaldırmaq və uyğun formada təqdim etmək üçün 5 iş günü müddət ayrılır. Qeyd olunan müddət ərzində yenilənmiş sənədləri təqdim edilməyən layihələr müsabiqədən kənarlaşdırılacaq. Bu mərhələdə müsabiqədən kənarlaşdırılan layihələrin növbəti müsabiqələrdə müvafiq sənədləri hazırlanaraq yenidən təqdim edilməsi mümkündür. Kapitan və Xəzər Dənizi sənədli filmi Sarayeva Film Festivalının müsabiqə proqramına seçilib. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin dəstəyi ilə ərsəyə gələn Kapitan və Xəzər Dənizi qısa metrajlı sənədli filmi Avropanın ən nüfuzlu kino tədbirlərindən biri olan Sarayeva Film Festivalının sənədli filmlər bölməsinin rəsmi proqramına seçilib və mükafat uğrunda mübarizə aparacaq. Sarayeva Film Festivalı Avropa və dünya kinosunun mühüm platformalarından biri hesab olunur. Xüsusi olaraq vurgulamaq lazımdır ki, festivalın sənədli filmlər bölməsi Amerika Kino Akademiyasının mükafatlarına birbaşa kvalifikasiya hüququ verir. Bu bölmədə qalib gələn tam metrajlı sənədli film növbəti mərhələdə Oscar mükafatının müvafiq kateqoriyası üzrə iddialılar siyasına daxil olmaq imkanı əldə edir. Rental Azərbaycan MMC tərəfindən istehsal olunan filmin ssenari müəllifi və rejissoru Türkan Hüseyn, prodüseri isə Emil Nəcəfovdur. 2023-cü ildə Arka tərəfindən keçirilmiş dövlət sifarişi və dəstəyi ilə istehsal olunan film layihələrinə dəstək müsabiqəsinin qaliblərindən olan bu layihə animasiya və arxiv materiallarının hibrid formasında işlənməsi ilə fərqlənir. Filmin animasiya hissəsi Harmony of House studiyasında istehsal olunub. Ekran əsəri 1990-cı ilin 20 yanvar faciəsindən, həmin dövrdə Xəzər Dəniz neft donanmasının kapitanlarının, eləcə də tarixi hadisələri lentə alan jurnalist və operatorların fədakarlığından bəhs edir. Qeyd edim ki, Kapitan və Xəzər Dənizi layihəsi istehsal dövründə Krakow Film Festivalının market proqramında, həmçinin Bell Dogs Pitching Forum və Balkan Watchers platformalarında iştirak edib. Filmin ərsəyə gəlməsinə İctimai Televiziya və Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı tərəfindən dəstək göstərilib. Qara Pişik Ağ Şanı sənədli filmi Montenegro'da keçirilən Herzog Novi Beynəlxalq Film Festivalında dünya premyerasını edəcək. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Kino Agentliyi tərəfindən post-production dəstəyi göstərilən Çinar Film tərəfindən istehsal edilən sənədli filmin rejissoru Ələmdar Faiq, prodüserləri Türkan Hüseyin və Emil Nəcəfovdur. Film ailənin fərdin üzərindəki təsiri, valideynlərin talelərinin uşaqlara təsiri və fərdin özünü kəşfi barədədir. Adı çəkilən film Herzog Novi Beynəlxalq Film Festivalının sənədli film bölməsində mübarizə aparacaq. 1987-ci ildə əsası qoyulan festival Balkan regionunun ən nüfuzlu və köklü kino tədbirlərindən biridir. İlk illərdə əsasən keçmiş Yugoslaviya kinosuna həsr olunan bu festival zamanla sərhədlərini genişləndirərək Avropa və dünya kinosunun nümunələrini də tamaşaçılara təqdim edir. Filmin rejissoru Ələmdar Faiqin Sinema Radio-ya verdiyi açıqlamanı dinləyək.
4: Filmin ideyası və yalanması barəsində o deyə bilərəm ki, 2023-cü il idi, mən işdən çıxmışdım və bir boşluqdaydım. Həmin vaxtda nənəm bağ evində tək qalırdı və dəvət elədi ki, gəlim onunla birlikdə qalım. Və mən də oraya gedəndə yenə də hər hansı bir film ideyası yox idi beynimdə. Sadəcə dostum Mətləb Muxtarovdan kamerasını xahiş elədim. O kamera ilə getdim oda. Fikrimdəki o idi ki, ailəmiz üçün nəsə arxiv videoları çəkeyim, özünüz üçün xatirə olaraq qalsın sonralar. Sadəcə həmin videoları sonra montaj eləyəndə gördüm ki, içində maraqlı film yarana bilər də bundan belə etsək. Və növbəti çəkilişləri də bu treylərə baxandan sonra prodüser Ülkəm Hüseyinə göstərdim. O da bəyəndi ideyanı və prodüserliyi etməyi təklif elədi və beləliklə bizim əməkdaşımız onunla birlikdə başladı. Ondan sonra Emil Nəcəf də prodüser kimi proyektə qoşuldu. İlk treylərdən sonra biz filmi göndərdik Sinodok Tbilisi Mentoring proqramına və həmin proqramın iştirakçısı olduq, seçildik. Həmin proqramda iştirak üçün iştirak haqqında Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı bir də dəstək verdi və iştirak haqqını ödəyəndən sonra orada iştirakçı olduq. Həmin proqramın, yəni mentoring proqramının sonunda pitching sesiyası oldu. Pitchingin qaliblərindən biri də bizim proyekt olmuşdu. Bundan sonra filmi göndərdik. Arka post-production layihələrində olan filmlər üçün dəstək proqramı keçirdirdik və biz orada müraciət elədik və onun da qaliblərindən olduq. Beləliklə də filmi development dərəsini doktor və sonra post-production-da Arkan ayırdığı maliyyə dəstəyinə filmi çəkib yekunlaşdırmaq imkanımız oldu. Filmin əsas ideyası müəyyən mənada atalar və oğullar, ümumiyyətlə valideynlərin taliyyətlərinin övladların üzərində proyeksiyası, Azərbaycanda qadınların taliyyəyi, belə deyək, anaların taliyyəyi üzərində bir filmdir. Hal-hazırda filmi Hesag Novi Montenegro Film Festivalı 4 dünya premyerasını eləyəcək. Festivalı düşməyimiz müəyyən mənada belə deyim, festivalın təklifi ilə oldu. Mən filmi yükləmişim Film Tribe portalına ki, oradan fərqli festivallara göndərim. Festivalın direktoru həmin portalda filmi izləmişdi təsadüfən və çox bəyənmişdi. Mənə özləri təklif elədilər ki, əgər dünya premyerasını keçirmək istəsəz, bizim festival sizi dəvət edir. Beləliklə, festivala da düşmə imkanımız bu cür baş verdi.
0: Hörmətli dinləyicilər, bir çoxlarının sevimlisi Jackie Chan Azərbaycana gəlir. Özü də Tanrının Zirehi filmi ilə əlaqədar. Təfərrüatları bir qədər sonra Dost Sinema rubrikasında biləcəksiniz. Amma bir elanımız da var. Belə ki, Beynəlxalq Hollywood layihəsi üçün könüllülər axtarlar. Azərbaycanda çəkiləcək beynəlxalq film layihəsində iştirak etmək üçün məsuliyyətli, aktiv və operativ düşünə bilən könüllülər axtarılır. Tələblər: Azərbaycan, ingilis və rus dillərini bilmək, məsuliyyətli, diqqətli və operativ olmaq, yüksək kommunikasiya və təşkilatçılıq bacarıqları, dinamik və intensiv iş mühitində işləmək bacarığı, komanda ilə işləmək və məxfilik qaydalarına riayət etmək. Beynəlxalq film layihəsinin bir hissəsi olmaq istəyirsinizsə, müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat və müraciət üçün arka@culture.gov.az.
11: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
12: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
13: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201.

0: Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: İyulun 21-də Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib. Xalq artisti, aktyor və rejissor Tofiq Mirzəyev 94 yaşında İsraildə vəfat edib. Tofiq Mirzəyev 1932-ci ildə Bakıda doğulub. Azərbaycan konservatoriyasının klarnet sinifini bitirib. Əvvəlcə Bakıda, sonra Moskvada Böyük Niyazi onu klarnet ifaçısı kimi görərək Dövlət Simfonik Orkestrinə dəvət edib və Tofiq maestronun rəhbərliyi altında orkestrin tərkibində Azərbaycan və dünya simfonik musiqilərini ifa etməyə başlayıb. Daha sonra Tofiq Mirzəyev Moskvaya oxumağa gedir. Kursları bitirdikdən sonra rejissor peşəsini yiyələnir. Ardından Azərbaycan televiziyasında işə düzələn Tofiq Mirzəyev burada 25 il fəaliyyət göstərir. O, Azərbaycan televiziyasında ilk musiqi proqramlarını hazırlamağa başlayır. Rejissor həmçinin burada bir neçə film konsert nümayiş etdirib. Filmdə həmin dövrdə Azərbaycan televiziyasının baş rejissoru olan Arif Babayev ona televiziyada ilk addımlarında, sonra isə kinoda kömək edib. Onun iştirakı ilə çəkilən filmlər Azərbaycan kinematografiyasının qızıl fonduna daxildir. Onlar arasında Uşaqlığın Son Gecəsi, Nəsimi, Təhminə, O Qızı Tapın, İstintak və başqa filmləri göstərmək olar. Aktyor Mosfilm və Davşenko studiyalarında da filmlərə çəkilib. İndi isə Dövlət Film Fondunun əməkdaşı kinoşünas Şəhla Əmirlini dinləyək.
4: Tofiq Mirzəyev Azərbaycan kinosunda özünə məxsus ifa tərzi olan və maraqlı obrazlar yaradan aktyorlarınızdan idi. Onun yaradıcılığı hər zaman göz qabağındadır və düşünürəm ki, nəsillər onu hər zaman hörmətlə xatırlayacaq və sənətini unutmayacaq. Ona görə ki, Tofiq Mirzəyev bütün obrazlarını o qədər içdən, o qədər inandırıcı oynayıb ki, biz o personajları hansısa bir düşünülmüş həyat hekayəsi əsasında yaranan film qəhrəmanı kimi yox, müasirimiz kimi qəbul eləmişik. Buna görə də onun yaradıcılığını realist yaradıcılıq olaraq qəbul edirdik, şəxsiyyətini də sevirdik və onun şəxsiyyəti də, sənəti də bu mənada hər bir zaman hörmətlə, minnətdarlıq hissi ilə xatırlanacaq. Qeyd edeyim ki, Tofiq Mirzəyev Azərbaycan Film Kinostudiyasında 20-dən artıq filmdə çəkilib. Eyni zamanda Mosfilm və Davjenko adına studiyalarda istehsal olunan filmlərdə müxtəlif xarakterli rollar canlandırıb. Və bilirik ki, Tofiq Mirzəyev ilkin olaraq aktyorluq peşəsini seçməmişdi. O, Azərbaycan Konservatoriyasının klarnet sinfini bitirmişdi. Klarnet ifaçısı kimi tanınırdı. Və məşhur dirijor Bəstəkar Niyazinin rəhbərliyi altında Dövlət Simfonik Orkestrinin tərkibində Azərbaycan və dünya simfonik musiqilərini ifa etmişdi. Bundan əlavə, Rus, Avropa bəstəkarlarının klasik musiqilərinə dərindən bələdi idi. Hələ gənc yaşlarından klasik musiqi ilə məşğul olmuşdu. Bununla yanaşı cazla da maraqlanmışdı. Və Tofiq Mirzəyev Azərbaycanın məşhur cazmenləri ilə caz musiqiləri ifa etmişdi. Amma təəssüflər olsun ki, sonralar Tofiq müəllim sağlamlığı ilə, yəni sağlamlığında yaranan fəsadlarla bağlı bu musiqi sənətindən ayrılmağa məcbur olur. Onun

0: Ağciyər fəsadlar verdiyinə görə həkimlər məsləhət görürlər ki, musiqidən ayrılsın. Beləliklə də Tofiq Mirzəyev kinoya gəlir, kinoda çalışır və onun bəxti onu da gətirir ki, Azərbaycan kinosunda karyera rejissorlarla işləyir. Onu da qeyd edək ki, Tofiq Mirzəyevin Azərbaycan kinosunda yaratdığı ilk personaj Arif Babayevin çəkdiyi Uşaqlığın Son Gecəsi filmindəki Rüfət obrazıdır və bu obrazı da tamaşaçılar yaxşı xatırlayırlar və o qədər içdən, o qədər dolğun yaradır ki, elə filmə uğur gətirən personajlardan biri adlandıra bilərik bu obrazı. Onu da qeyd edək ki, Tofiq Mirzəyev aktyorluq fəaliyyəti ilə bərabər rejissor kimi də fəaliyyət göstərib, Moskvada Mərkəz Televiziyanın rejissorluq kurslarını bitirib və Azərbaycan televiziyasında bir sıra portret filmlərini çəkib. Tofiq müəllimin yaratdığı obrazlar o qədər qabarıq, o qədər diqqət çəkən idi ki, onu çox hörmətli bir insan, çox peşəkar bir aktyor kimi öndə olmağa, bax, bu obrazlar səbəb yaradırdı. Bu obrazlardan biz Ən Vacib Müsahibə filmində əcnəbi müğənninin adını çəkə bilərik ki, maraqlı bir obraz yaradıb. İstintaq filmində Teymur rolunu canlandırıb. Bizi Dağlarda Axtarın filmində Laçın rolunu oynayıb. Dörd Bazar Günü filmində Cəlal və yaxud da ki, Dvorakın Melodiyası filmində Alman zabitini canlandırıb. Üzeyir Ömrü filmində çox maraqlı bir personaj canlandırıb ki, burada aparıcı rolundadır. Mezozoy əhvalatında baş rollardan birini Tahirov rolunu canlandırır və Əlvida Cənub şəhərində baba rolunu oynayıb. Yəni, bütün bu rolları biz göz önünə gətirdikcə, xatırladıqca xarakterik personajlar xatırlayırıq və görürük ki, aktyor sanki intuitiv yanaşması ilə rolların o daxili mənini, o psixoloji durumunu, düşüncələrini sanki özünün improvizələri ilə çox sərbəst bir şəkildə çatdırıb və təbii ki, bu da rollara, obrazlara baxımlılıq gətirib. Tofiq müəllim filmlərə çox məsuliyyətlə yanaşırdı. Hətta onun həmkarları vurğuluyurlar ki, o qədər məsuliyyətli insan idi ki, çəkilişlərə vaxtından əvvəl gəlirdi və çox dublə çəkilməzdi, çox peşəkarlıqla ona tapşırılan rolları qavrayırdı, təqdim edirdi. Bu da təbii ki, onun sənətə, kinoya olan marağından, böyük məsuliyyətindən, sevgisindən irəli gəlirdi. Bax, bu kimi insanların sayəsində Azərbaycan kinosu inkişaf edirdi, puxtələşirdi. Bu filmlər nəinki ölkədə, ölkədən kənarda da tanınırdı, sevilirdi. Bu mənada Tofiq Mirzəyev yaradıcılığı unudulmazdı və şəxsiyyəti də düşünürəm ki, hər zaman minnətdarlıq hissi ilə anılacaq, xatırlanacaq. Allah ona rəhmət eləsin. Dost Sinema.
1: Əziz dinləyicilər, Sinema Radionun Dost Sinema rubrikası ilə yayımımıza davam etdiririk. Qonağımız Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyinin şöbə müdiri Səbinə xanım Bağırovadır. Səbinə xanım, xoş gəldiniz.
2: Xoş gördük, Yaqut xanım. Çox sağ olun dəvətiniz üçün.
1: Səbinə xanımla biz bu studiyada bir neçə dəfə görüşmüşük. Bax, bu bir il ərzində, Səbinə xanım, rebate sistemi çox maraqlıdır. Rebate sisteminin qüvvəyə minməsindən sonra hansı dəyişikliklər baş verib? Öncə ondan başlayaq.
2: Rebate sisteminin qüvvəyə mindikdən sonra biz xarici istehsalçılar tərəfindən çox böyük bir maraqla rastlaşmağa başladıq. Sırf xarici festivallarda iştirak etdiyimizdə, marketlərdə iştirak etdiyimizdə və müəyyən bir sayda müraciətlər əldə etməyə başladıq. Ümumiyyətlə, rebate sistemi nədir və bu nəyə görə xaricilər tərəfindən maraq yaradır? Ötən ilin iyul ayında Nazirlər Kabinetinin 196 nömrəli qərarı ilə filmlərin istehsalı zamanı çəkilmiş xərclərin geri ödəmə mexanizminin qaydaları təsdiqləndi. Bu isə o deməkdir ki, xarici istehsalçılar Azərbaycan ərazisində çəkiliş etdikləri zaman burada xərclədikləri vəsaitin 40%-ə qədərini Azərbaycan tərəfi onlara geri qaytarır. Bu isə prodüserlər üçün, bu bütün dünyada belədir, bunlar üçün çox önəmli bir məyardır. Çünki onlar büdcəyə qənaət edərək keyfiyyəti qoruyub saxlayırlar. Və bu mexanizm sayəsində daha-daha çox layihələr Azərbaycana cəlb olunmağa başladı. Bu bir il ərzində Azərbaycan ərazisində Yaponiya istehsalı olan Vivant bədii serialının çəkilişləri həyata keçirildi. 11 seriyası Azərbaycan ərazisində çəkildi Bakıda və regionlarda və bunun nəticəsində Asiya ölkələrindən təkcə film sahəsindən yox, turizm sahəsindən də çox böyük bir artım və maraq görməyə başladıq ki, turistlərin sayı artmağa başladı Yaponiyadan. Və bu isə çox böyük bir rol oynayır sırf ölkənin turizm sahəsində, mədəniyyət sahəsində.
1: Var mı elə bir ehtimal ki, çəkiliş qrupu ölkəyə gəlsin və nədənsə küsüb getsin və bunun olmaması üçün nə etmək lazımdır?
2: Bunun olmaması üçün bütün ölkələrdə film komissiya deyə bir struktur fəaliyyət göstərir. Bu struktur sırf xarici çəkilişlərin məsuliyyət daşıyır. Azərbaycanda isə Azərbaycan Film Komissiyası fəaliyyət göstərir. Bu, Nazirliyin və Kino Agentliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən bir struktur bölmədir və bu struktur bölmənin sizin də vurguladığınız kimi əsas məsuliyyəti ondan ibarətdir ki, o elə etməlidir ki, xarici istehsalçı bir ölkəyə maraq göstərsin və ölkəyə gəldikdən sonra, maraq göstərdikdən sonra o küsüb getməsin. Yəni, bu şirkət, istehsalçı Azərbaycana gəldikdə keyfiyyətli xidmət ona göstərilməlidir. Düzgün onun layihəsinə uyğun olaraq məkanlar ona təklif olunmalıdır və o görməlidir ki, həqiqətən bu ölkə çəkiliş üçün yararlıdır.
1: Səbinə xanım, Azərbaycan xarici film istehsalçıları üçün hansı ümumiyyətlə imkanları təqdim edir?
2: Daha əvvəl qeyd etdiyimiz geri ödəmə, cash rebate-dən əlavə olaraq Azərbaycan nəyə görə xarici istehsalçılar üçün çox sərfəlidir və maraqlıdır? Çünki Azərbaycan ərazisində bizim çox zəngin coğrafiyamız var. Xarici istehsalçı Azərbaycana gəldikdə o həm yay səhnələrini çəkə bilir, 2 saatdan sonra Şahdağa və digər bizim dağ regionlarımıza səfər edərək orada qarlı səhnələrini də həyata keçirə bilir. Normalda xarici istehsalçılar bunun üçün ölkə dəyişdirirlər. Yəni, bir ölkədə onlar çəkirlər dəniz səhnələrini, yay səhnələrini, digər ölkəyə səfər edib isə qış, payız səhnələrini həyata keçirirlər. Bu baxımdan, coğrafik baxımdan ölkəmiz çox əlverişlidir. Bundan əlavə olaraq dövlət tərəfindən tam dəstək göstərilir. Bu, istər viza olsun, istər çəkiliş icazələri olsun. Bir sıra dövlət qurumlarıyla biz bu istiqamətdə əməkdaşlıq edirik. Çünki çəkilişlərin həyata keçirilməsi üçün ilk aldığımız suallardan biri olur ki, bəs çəkiliş icazələri sizdə tezmi təmin olunur, nə qədər müddətə təmin olunur və nə yaxşı ki, bizim ölkədə bütün dövlət qurumları, bütün strukturlar, bu təkcə dövlət qurumlarına aid deyil, onlar çox operativ şəkildə reaksiya verirlər və nəticədə xarici istehsalçı ölkəyə gəlir və çəkilişlərini rahat şəkildə edir və başa düşür ki, o burada tam diqqətdədir. Yəni, diqqətdən kənar deyil.
1: Əsas məsələyə gəldi, çatdıq deyəsən. Bir xəbər yayılıb. Bütün kino cəmiyyəsinə sabahı elə ətrafımızda olan bütün insanlar da bundan danışır. Bir çoxlardır sevimlisi Jackie Chan Azərbaycana gəlir. Necə gəlir və niyə gəlir?
2: Biz hər birimiz çox həyəcanlıyıq bunun üçün. Aylardır üzərində işlədiyimiz bir layihədir. Jackie Chan'ın Tanrının Zirehi 4 filmi, bədii tam metrajlı filminin bir hissəsi Azərbaycanda çəkiləcək. Bu filmin müraciəti artıq aylar öncəsindən bizə daxil olmuşdu. Sadəcə ictimaiyyətə açıqlayan bilmirdik. Aylardır onlar gəlirlər, gedirlər, məkanları seçirlər. Və bəli, onlar heyətlə yaxın zamanda, avqust ayının əvvəlində Azərbaycana səfər edəcəklər və burada bir sıra Azərbaycanın, Bakının bir sıra məşhur yerlərində çəkilişlərini həyata keçirəcəklər.
1: Əgər soruşmaq olarsa, çəkilişlər hansı müddətdə davam edəcək? Nə qədər müddətdə onlar bunlar burada olacaqlar?
2: Ümumiyyətlə, layihəyə 100-dən çox xarici mütəxəssis cəlb olunub onlar tərəfindən və 150-yə yaxın xarici mütəxəssis ölkəyə səfər edəcək bu müddətdə. Bura həm onların aktyorları, həm istehsalat prosesinə aid olan kadrları səfər edəcəklər və yerli peşəkarlar da layihədə iştirak edəcəklər. Onların da sayı kifayət qədər çoxdur və bu bizim üçün də çox sevindirici haldır ki, sırf yerli peşəkarlar, yerli kadrlar da inkişaf edəcək. Onların çəkiliş müddəti Azərbaycanda təxmini 15 gün olacaq və 15 gün ərzində biz Bakıda Jackie Chan-ı və onun heyətini qonaq edəcəyik.
1: Bildiyim qədərilə bu avqust ayında baş verəcək, düzdürmü?
2: Bəli.
1: Bir qədər bundan əvvəl elə bu buraxılışımızda Kino Agentliyinə istinadən elan səsləndirdik. Könüllülər axtarılır. Elə Tanrının zirehi üçün Sinemaraca platformasından da müraciət edə bilərlər. Bizim dinləyicilərimiz başqa necə biz müraciət edə dinləyicilərimizə ki, onlar da qoşulsun.
2: Ümumiyyətlə, layihəyə könüllülərin cəlb edilməsinin qərarını buna görə verdik ki, bu layihədə az əvvəl də qeyd etdiyim kimi kifayət qədər xarici peşəkarlar iştirak edəcək və yerli peşəkarlar da həmçinin. Və bu cür layihələrdə hər zaman yeni kadrlar yetişməyə başlayır. Çünki təcrübə mübadiləsi baş verir. Çox böyük, geniş miqyaslı Hollywood səviyyəsində bir layihədir. Və biz qərara gəldik ki, bu layihəyə əlavə olaraq könüllü qismində iştirak etmək istəyən şəxsləri də cəlb edək ki, onlar da bu təcrübədən yararlana bilsinlər. Müraciət edə bilərlər onlar sizin vasitənizlə qeyd etdiyiniz kimi, həmçinin Arkanın rəsmi mail hesabına da öz CV-lərini göndərə bilərlər.
1: Məsələn, könüllülər nə edəcəklər orada? Çəkiliş prosesində kömək edəcəklər, yoxsa necə?
2: Bəli, çəkiliş meydançasında olacaqlar birbaşa, xarici komanda ilə təmasda olacaqlar, yerli komanda ilə təmasda olacaqlar və çəkiliş meydançasında belə deyək, bizə dəstək göstərəcəklər. Ölkəmizin daha yaxşı, daha keyfiyyətli xidmət verməsi üçün köməkli göstərəcəklər və əlbəttə ki, təcrübə qazanacaqlar. Çox böyük bir təcrübə.
1: Jackie Chan-dan səvayı var mı? Yəni, əgər sir deyilsə, ilin sonuna qədər başqa ölkələrdə, məsələn, bura təşrif buyuran komandalar olacaq, yoxsa?
2: Bəli, hal-hazırda qeyd etdiniz bu layihə prioritet üzərində çalışdığımız layihədir, amma paralel olaraq bir neçə sorğu almışıq. Bu da Hollywood layihələridir. Ümid edirəm ki, növbəti dəfə bura qonaq olanda artıq onları açıqlaya biləcəm, amma hal-hazırda bunu təəssüf ki, açıqlaya bilmirik. Amma o da Hollywood layihələridir. Və bu filmdə də əslində biz Jackie Chan-dan danışırıq daha çox, amma Jackie Chan-ın əlavə olaraq da məşhur Qazaxstanlı aktyorlar, Rusiyadan aktyorlar cəlb olunub, iştirak edəcəklər. Hətta yerli, bizim yerli aktyorlarımız da layihədə iştirak edəcək.
1: Hollywoodun artıq Azərbaycanda əslində təcrübəsi var. Bir çox Hollywood filmlərində Azərbaycanı görmək mümkündür. O cümlədən Agent 007-ni də əgər izləmişsinizsə, orada da var. Güman edək ki, Jackie Chan bizdə çox gözəl yerləri lentə alacaq onun komandası. Bəli. Və məncə bu turizm sahəsində çox böyük bir müsbət təsir göstərəcək.
2: Bundan öncəki Tanrının Zirehi 1, 2 və 3 serialları, onlar Mərakeşdə, Saudi Ərəbistanda və Hong Kongda çəkilmişdi. Bundan sonra, həmin çəkilişlərdən sonra turizm göstəriciləri kifayət qədər artmışdı həmin ölkələrdə. Ümumiyyətlə, film auditoriyası birbaşa olaraq turizmin auditoriyasıdır. Yəni, turistlərin daha çox cəlb olunmasına nəticə verəcək bu layihənin və bu isə ölkə rəhbərliyinin verdiyi, apardığı siyasətin birbaşa olaraq nümunəsidir ki, düz mexanizmlər, düz strategiyalar həyata keçirilir.
1: Bax, Azərbaycanı düzgün formada, xarici platformalarda necə reklam etmək lazımdır ki, bax, o belə deyək, çəkiliş qruplarını cəlb edək?
2: Bizim əsas fokusumuz, belə deyək, sırf bu xarici istehsalçılardır ki, film vasitəsilə, kino vasitəsilə biz Azərbaycana daha çox diqqət cəlb edək, xaricilər tərəfindən beynəlxalq səviyyədə ölkəmizi tanıdaq. Bu istiqamətdə bir neçə belə deyək, bizim alətlərimiz var. Bu xarici festivallar və marketlərdir. Keçən il, ötən il biz iştirak etmişik Berlin Film Festivalında, Cannes Film Festivalında iştirak etmişik və həmin festivalların nəzdində film marketləri var. Və film marketlərində bütün ölkələr öz xidmətlərini, çəkiliş məkanlarını təbliğ edirlər. Və bu bizim əsas alətlərimizdən biridir. Əlavə olaraq bu ilin Cannes Festivalında Screen Beynəlxalq jurnalının sırf Cannes Festivalı üçün olan buraxılışında Azərbaycan və sırf bizim bu 40%-ə qədər olan geri ödəmə mexanizmimiz həmin jurnalın üz qabığında yer almışdı. Bu isə daha-daha çox marağın göstərilməsini gətirib çıxarmışdı xarici istehsalçılar tərəfindən. Bu kimi alətlərdən istifadə edirik.
1: Səbinə xanım, biraz bizə festivallardan da danışın. Yeni layihələr və ilin sonuna qədər təqdim olunacaq hansı filmlər var?
2: Elə çox uzağa getmək, avqustun sonunda paralel olaraq, demək olar ki, eyni anda Azərbaycanda iki böyük beynəlxalq festival keçiriləcək. Bu Salam Gənclər Festivalıdır. Festival artıq bir neçə ildir fəaliyyət göstərir və sırf gənclərə fokuslaşıb. Əlavə olaraq ilk dəfə Azərbaycanda keçiriləcək, ilk dəfə Qarabağda keçiriləcək bir film festivalına start veririk. Bu Laçın Beynəlxalq Film Festivalıdır. Avqustun 24-dən 27-sinə təsadüf edir tarixləri və bunun üçün də hazırlıq prosesi gedir. Çox həyəcanlıyıq. Qarabağda keçirəcəyimiz ilk beynəlxalq film festivalı olacaq. Əlavə olaraq il sonuna qədər tam metrajlı filmlərin təqdimatı gözlənilir və ən yaxın zamanda artıq 2 avqust Milli Kino günüdür. Bunun üçün də hazırlıq prosesi davam edir. Tam metrajlı film təqdim edəcəyik izləyicilərə. Ona görə də hər kəsi 2 avqust tarixində Nizami Kino Mərkəzində gözləyirik. Bundan əlavə il sonuna qədər bizim 10 tam metrajlı filmimiz bu il istehsal olunub və hal-hazırda da istehsalı davam edən bir neçə filmlərimiz var. Yaxın zamanda da onların nümayiş təqvimi təqdim olunacaq izləyicilərə.
1: Səbinə xanım, müsabiqələr barədə də bizə məlumat verərdiniz.
2: Arka tərəfindən ildə bir neçə filmlərə, layihələrə dəstək müsabiqəsi həyata keçirilir. Hazırda filmlərə dövlət dəstəyi müsabiqəsi yekunlaşıb və müraciətlərin dəyərləndirilməsi prosesi davam edir. Paralel olaraq isə müraciətlərin qəbulu ilk dəfə olaraq elan etdiyimiz birgə istehsal olan filmlərlə bağlıdır. Bu da beynəlxalq layihələrin daha çox cəlb edilməsinə gətirib çıxarır. Müraciətlərin qəbulu hələ də açıqdır. Biz buradan üst tuturuq istehsalçılara, yerli və xarici istehsalçılara ki, müraciət etsinlər, birgə istehsalda olan müsabiqəyə mütləq qatılsınlar. Ümumiyyətlə, birgə istehsalda olan filmlərin müsabiqəsi ildə 2 dəfə keçirilməsi planlaşdırılır. Bu müsabiqə bitdikdən sonra onun dəyərləndirilməsi, daha sonra pitchingi və qaliblərin elanı olduqdan sonra dərhal sonra yenidən birgə istehsal layihəsi müsabiqəsi elan olunacaq. Həmçinin dövlət dəstəyi və bizim post-production mərhələsində olan filmlərə dəstək müsabiqəsi də elan ediləcək.
1: Səbinə xanım, ümumiyyətlə, kinonun belə deyək, düzgün təbliği beynəlxalq səviyyədə nədən başlamalıdır?
2: Burada hər şey əslində bir-birinə bağlı şəkildədir. Çünki filmlərin beynəlxalq səviyyədə təbliği mütləq şəkildə filmlərin istehsalından başlayır. Ölkədə filmlərin istehsal olunan filmlərin sayı çox olmalıdır və həmin filmlər beynəlxalq festivallara müraciət etməlidir. Bu yaxınlarda elan etmişdik rejissor Türkan Hüseynin Kapitan və Xəzər Dənizi filmi Sarayeva Beynəlxalq Film Festivalına film festivalının proqramına daxil olub. Bu çox sevindirici bir xəbərdir. Əlavə olaraq Bir neçə filmlərimiz də hal-hazırda festivallarda, festivalların seçim mərhələsindədir və bu ən önəmli faktorlardan biridir. Mütləq şəkildə filmlər xarici festivallarda iştirak etməlidirlər və orada Azərbaycanın adı hallanmalıdır. Ona görə də daimi olaraq filmlərə dəstək müsabiqələri elan olunur və istehsal olunan filmlərin sayının artırılmasına töhfə verilir tərəfimizdən.
1: Səminə xanım, ümumiyyətlə mən düşünürəm ki və dinləyicilərimiz də mənə dəstək olar ki, Tanrının Zirehi filminin Azərbaycanda çəkilişi böyük bir göstəricidir və düşünürəm ki, bu cash rebate sistemində artıq böyük bir irəliləyiş qeydə alınır ki, biz bunu artıq müşahidə edirik Hollywood ulduzlarının Azərbaycana səfərindən, digər maraqlı layihələrin müraciətindən. Siz nə düşünürsünüz bu barədə?
2: Tamamilə düzgün qeyd etdiniz. Bu çox sevindirici haldır və birbaşa olaraq geri ödəmə mexanizminin qanunun qüvvəyə minməsi bu istiqaməti daha da aktivləşdirdi və canlandırdı. Bundan öncə də Azərbaycanda xarici istehsalçılar filmlərin çəkilişlərini həyata keçirirdilər. Xüsusən Hindistan film istehsalçıları Azərbaycanda bir neçə böyük layihələrinin çəkilişlərini həyata keçirmişdilər və sırf bundan sonra Hindistan turistlərinin tərəfindən Azərbaycana çox böyük bir maraq yaranmışdı. Biz eyni nəticənin Tanrının Zirehi 4 Jackie Chan layihəsindən də bu nəticəni gözləyirik və əminik ki, belə də olacaq. Asiya ölkələrindən, xüsusən Çindən çox böyük bir sayda qonaqların Azərbaycan təşrif buyuracağını düşünürük.
1: Səbinə xanım, mən çox təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. İşlərinizdə uğurlar diləyirəm. Çətindir işiniz, amma eyni zamanda da çox maraqlıdır.
2: Doğrudur, tamamilə doğrudur.
1: Və düşünürəm ki, artıq növbəti görüşümüzdə daha çox layihənin müzakirəsi bizi gözləyir. Mən uğurlar diləyirəm sizə.
2: Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün bir daha.
1: Hörmətli dinləyicilər, bugün qonağımız Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyinin şöbə müdiri Səbinə xanım Baxırova idi. Minnətdaram.
3: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
4: Ümid xeyli alış-verişlər.
5: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. İspaniyada fövqəladə vəziyyət elan olunub. Millilərimiz Belarusa yollanıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İranın Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçulu bildirib ki, Azərbaycanlı investorlar İranda xüsusilə kənd təsərrüfatı sahəsinə maraq göstərirlər. O, Azərbaycan-İran arasında tranzit və iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün dəmir yolu yük terminalının yaradılması istiqamətində iş aparıldığını qeyd edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi qızmar hava şəraiti ilə əlaqədar həftə sonu su hövzələrinə üz tutan vətəndaşlara təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb. Daha ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış ərazilərdə, o cümlədən kanal, çay, arx və digər su hövzələrində çimmək, habelə çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
1: Hacıqabulda avtomobilin körpüdən aşması nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Qəza Bakı-Qazax magistralının Nəvahi qəsəbəsindən keçən hissəsində baş verib. Yaralılar İsmayılov Dəmir Əlioğlu və Bayramova Yeganə Şəmil qızı xəstəxanaya çatdırılıb, araşdırma aparılır. İspaniyada rekord istilərin səbəb olduğu meşə yanğınları 20 min hektardan çox ərazini məhv edib və Madridə qədər yayılıb. Paytaxt bölgəsində fövqəladə vəziyyət elan olunub. Alovun söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Azərbaycanın 3x3 basketbol üzrə oğlan və qızlardan ibarət millilləri Belarusa yollanıb, bu barədə Federasiyanın mətbuat xidməti məlumat verib. Komandalar Palova Milli Liqasının 2-ci mərhələsində iştirak edəcəklər. Qeyd edək ki, turnir iyulun 25-26-sında baş tutacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: Gazan Sinema. Gazan Sinema rubrikasına geldi, çattık. Siz bu rubrikada filmlere biletler elde edebilirsiniz cəmi bir suala cevap verməklə. Bunun üçün sadəcə olaraq filmləri yaxşı tanımaq lazımdır. Kinodan audio səhnəni eşidirsiniz. Əgər hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə bizə yazın. Hara? Facebook-a daxil olursunuz, Azer New Media şirkətinin səhifəsini açırsınız, son paylaşılan postun altından cavablarınız qəbul olunur. Geçen haftanın sualını eşidək.
1: Kuş olsun. Deyirlər keyfdən heç başına ayılmır. Zavodda dağılıb gedir elədir.
2: Bağlan təkcə zavodda ya. Bütün ölkə dağılıb gedir.
1: Ölkəmizdə varımız yoxumuz, dövlətimiz də. Bizim o zavod, o sexdir. Neyinirsən, necə edirsən, özün bilərsən. Oradan səs çıxmamalıdır, aydındır.
2: Başa düşdüm.
1: O sex, nadir sexdir. Dünyada tayı bərabəri yoxdur. Bir də deyirəm, eşit və yadında saxla. O milyonları göyə sormaq olmaz.
0: Bəli, əziz dinləyicilər, təqdim etdiyimiz parça 1993-cü ildə ekranlara çıxmış rejissor Mərahim Fərzəlibəyevin çəkdiyi Mənim Ağ Şəhərim dramından idi. Filmin mərkəzində iki sevən gəncin faciəli taleyi durur. Sumqayıtın ekoloji mühiti filmdə öz əksini tapır. Sovet hökumətinin süqutundan sonra yeni dövrandan köhnədən qalmış problemlər hələ də davam edir. Filmdə adı deyilməsə də Sumqayıt olduğu anlaşılan bu şəhərdə xüsusilə də zəhərli zavodların yanında yaşayan insanların yeni nəsli şikəst və xəstə olaraq doğurur. Geniş, simvolik ifadələrə yer verilən filmdə maraqlı yuxu səhnələri də yer almaqdadır. Filmdə Siyavuş Aslan, Kübra Əliyeva, Rafael Dadaşov, Kazım Həsənquliyev və başqaları çəkiliblər. Elvin Abbasov suala birinci və düzgün cavabı yazıb, biz sizi təbrik edirik. Şəxsi qutunuza iki nəfərlik kod göndərilir və həmin kodlarla tərəfdaşımız Sini Mastercard kinoteatrla şəbəkəsinə yaxınlaşaraq istədiyiniz filmi izləyə bilərsiniz. İştirakınız üçün təşəkkür edirik. Biz isə keçid alırıq bu həftənin sualına. Diqqətli olun, hörmətli dinləyicilər, bu audio səhnə hansı filmdəndir?
3: Sağlığınıza qismət olsun.
4: Buyurun, əyləşin.
3: Zəhmət çəkməyin.
4: Eşidirəm sizi.
3: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
4: Neyniyib? Arvadını əl qaldırır?
3: Aa, yox ha, ağzı nədir?
4: Yoxsa içir?
3: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Bir də beygəm dərd içmək dərdidir.
4: Onda deyin görək, nə havalı?
3: Gözü qızıb.
4: Qızıb?
3: Bəli.
4: Necə yəni qızıb?
3: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər. Vay o gündən qız qıza.
4: Nə qız?
3: Bilseydim daha sizin yanınızı nöş gəlirdim. Özüm elə şunun sonunu verərdim de.
0: Təqdim olunan audio səhnə hansı filmdən idi? Əgər bilirsinizsə, Facebook-da Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yazın. Audio səhnəni eşitmədinizsə, bir daha səsləndirək.
3: Sağlığınıza qismət olsun.
4: Buyurun, əyləşin.
3: Zəhmət çəkməyin.
4: Eşidirəm sizi.
3: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
4: Neyniyib? Arvadını əl qaldırır?
3: Aa, yox ha, ağzı nədir?
4: Yoxsa içir?
3: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Bir də beygəm dərd içmək dərdidir.
4: Onda deyin görək, nə havalı?
3: Gözü qızıb.
4: Qızıb?
3: Bəli.
4: Necə yəni qızıb?
3: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər. Vay o gündən qız qıza.
4: Nə qız?
3: Bilseydim daha sizin yanınızı nöş gəlirdim. Özüm elə şunun sonunu verərdim de.
0: Siz sualın cavabını düşünün, mən isə sonuncu soundtrackimizi təqdim edim. Heyvanlar aləmində doğum günündə gənc keçi Will Harris, kumiri qara pantera Red Wilmer kimi olmağa can atır. 10 il sonra Torrens hələ bütün mövsüm qalib gələ bilməyib və Jet komandanın sahibi Flo Everson'dan 6-cı oyuncu tapmaqla komandanı tamamlamaq və heyətə daxil olmaq üçün əlindən gələni etməsini xahiş edir. gösterilir. Bu yılın fevral ayının 6'sında Los Angeles'te dünya premierası geçirilmiş rejisör 3D Lion God daha büyük olanları arzulaydıman animasi filminden Brian Barnes'ın ifasında arzulama bu sondur seslenirsin için. Qeyd edim ki filmin bütçesi 90 milyon dolar olsa da dünya kassasında 190 milyon dolar gelir elde edip. Soundtrack'imizi dinleyek.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Dörd üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: əhalisi olsun.
1: Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. İspaniyada fövqəladə vəziyyət elan olunub. Millilərimiz Belarusa yollanıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İranın Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçulu bildirib ki, Azərbaycanlı investorlar İranda xüsusilə kənd təsərrüfatı sahəsinə maraq göstərirlər. O, Azərbaycan-İran arasında tranzit və iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün dəmir yolu yük terminalının yaradılması istiqamətində iş aparıldığını qeyd edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi qızmar hava şəraiti ilə əlaqədar həftə sonu su hövzələrinə üz tutan vətəndaşlara təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb. Daha ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərli kimi nəzərdə tutulmamış ərazilərdə, o cümlədən kanal, çay, ağ və digər su hövzələrində çimmək, habelə çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
1: Hacıqabulda avtomobilin körpüdən aşması nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Qəza Bakı-Qazax magistralının Nəvahi qəsəbəsindən keçən hissəsində baş verib. Yaralılar İsmayılov Dəmir Əlioğlu və Bayramova Yeganə Şəmil qızı xəstəxanaya çatdırılıb, araşdırma aparılır. İspaniyada rekord istilərin səbəb olduğu meşə yanğınları 20 min hektardan çox ərazini məhv edib və Madridə qədər yayılıb. Paytaxt bölgəsində fövqəladə vəziyyət elan olunub. Alovun söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Azərbaycanın 3x3 basketbol üzrə oğlan və qızlardan ibarət milliləri Belarusa yollanıb, bu barədə Federasiyanın mətbuat xidməti məlumat verib. Komandalar Palova Milli Liqasının 2-ci mərhələsində iştirak edəcəklər. Qeyd edək ki, turnir iyulun 25-26-sında baş tutacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salam.

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Umid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az. Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

0: Ölkənin ilk xəbər radiosu. Ərdəbil-Azərbaycan əlaqələrində logistika gündəmi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. İdman paytaxtında velosiped yarışı keçirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ərdəbil vilayəti ilə Azərbaycan arasında mövcud ortaq cəhətlər nəzərə alınaraq, iqtisadi, mədəni və transit istiqamətində müxtəlif mövzular Azərbaycan tərəfinə müzakirə olunacaq və gündəmdə saxlanılacaq. Bu barədə İranın ölkəmizdəki səfiri Müctaba Dəmirçuli danışıb. Ərdəbil valisi logistika dəmir yolu terminalının işə salınmasını hər iki tərəfin xeyrinə hesab eləyib və bildirib ki, Azərbaycanın qonşu ölkə kimi yanaşması və qarşılıqlı münasibətlər həmişə dostluq əsasında olub. Dəmir yolu terminalının istifadə verilməsi ilə tərəflər arasında idxal və ixracın həcmi də artacaq deyə diplomat vurğulayıb. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 106 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, o cümlədən borçlu şəxs qismində 74 nəfər saxlanılaraq aidiyyət üzrə təhvil verilib. Bundan başqa ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 7 nəfər də tapılaraq aidiyyət üzrə təhvil verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi qızmar hava şəraiti ilə əlaqədar həftə sonu su hövzələrinə üst tutan vətəndaşlara təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
1: Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış ərazilərdə, o cümlədən kanal, çay, arx və digər su hövzələrində çimmək, habelə çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, xilasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilasedicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
0: İran İslam İnqilab Keşikçilər Korpusu son 24 saat ərzində Hörmüz boğazından keçməyə cəhd edən 4 gəmini saxlayıb, həmçinin bildirilib ki, Sepahın xəbərdarlığından sonra gəmilər istiqamətini dəyişib. İdman paytaxtı Qazax şəhərində velosiped üzrə Federasiya Kuboku keçirilib. Respublikanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən velosiped bölmələrinin 150-dən artıq oğlan və qız idmançısı 5 kilometr məsafəyə qrup ötüşməsi üzrə mübarizə aparıblar. Yarış proqramı çərçivəsində Qazax rayonunun yeniyetmə vəskar velosipedçiləri üçün də xüsusi yarış təşkil edilib. 6 kateqoriya üzrə qalib və mükafatçılar medal, diplom və kuboklarla təltif olunublar. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcədək isti, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 27-28 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Mayis Salmanov 1933-cü ildə Şəmkir rayonunda anadan olub. O, həm Azərbaycan Dövlət, həm də Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirib. Yerli opera sənətinin inkişafına böyük töhfələr verib. Xanəndə uzun müddət Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnun operasında Məcnun rolunun ifaçısı olub. Mayis Salmanov 1978-ci ildə əməkdar artist Fəxri adına layiq görülüb. Xanəndə 2008-ci ildə Bakıda vəfat edib.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Tesev üret, sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Müştərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ərdəbil-Azərbaycan əlaqələrində logistika gündəmi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. İdman paytaxtında velosiped yarışı keçirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ərdəbil vilayəti ilə Azərbaycan arasında mövcud ortaq cəhətlər nəzərə alınaraq, iqtisadi, mədəni və transit istiqamətində müxtəlif mövzular Azərbaycan tərəfinə müzakirə olunacaq və gündəmdə saxlanılacaq. Bu barədə İranın ölkəmizdəki səfiri Müctaba Dəmirçuli danışıb. Ərdəbil valisi logistika dəmir yolu terminalının işə salınmasını hər iki tərəfin xeyrinə hesab eləyib və bildirib ki, Azərbaycanın qonşu ölkə kimi yanaşması və qarşılıqlı münasibətlər həmişə dostluq əsasında olub. Dəmir yolu terminalının istifadə verilməsi ilə tərəflər arasında idxal və ixracın həcmi də artacaq deyə diplomat vurğulayıb. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 106 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, o cümlədən borçlu şəxs qismində 74 nəfər saxlanılaraq aidiyyət üzrə təhvil verilib. Bundan başqa ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 7 nəfər də tapılaraq aidiyyət üzrə təhvil verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Qızmarava şəraiti ilə əlaqədar həftə sonu su hövzələrinə üst tutan vətəndaşlara təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
2: Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərli kimi nəzərdə tutulmamış ərazilərdə, o cümlədən kanal, çay, arx və digər su hövzələrində çimmək, habelə çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, xilasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilasedicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
1: İran İslam İnqilab Keşikçilər Korpusu son 24 saat ərzində Hörmüz boğazından keçməyə cəhd eləyən 4 gəmini saxlayıb, həmçinin bildirilib ki, Sepahın xəbərdarlığından sonra gəmilər istiqamətini dəyişib. İdman paytaxtı Qazax şəhərində velosiped üzrə Federasiya Kuboku keçirilib. Respublikanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən velosiped bölmələrinin 150-dən artıq oğlan və qız idmançısı 5 kilometr məsafəyə qrup ötüşməsi üzrə mübarizə aparıblar. Yarış proqramı çərçivəsində Qazax rayonunun yeniyetmə vəskar velosipedçiləri üçün də xüsusi yarış təşkil edilib. 6 kateqoriya üzrə qalib və mükafatçılar medal, diplom və kuboklarla təltif olunublar. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Ümit feyli alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az. Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: Radiosu. Ərdəbil Azərbaycan əlaqələrində logistika gündəmi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. İdman paytaxtında velosiped yarışı keçirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı, Ərdəbil vilayəti ilə Azərbaycan arasında mövcud ortaq cəhətlər nəzərə alınaraq, iqtisadi, mədəni və transit istiqamətində müxtəlif mövzular Azərbaycan tərəfi ilə müzakirə olunacaq və gündəmdə saxlanılacaq. Bu barədə İranın ölkəmizdəki səfiri Müctəba Dəmirçioğlu danışıb. Ərdəbil valisi logistika dəmir yolu terminalının işə salınmasını hər iki tərəfin xeyrinə hesab eləyib və bildirib ki, Azərbaycanın qonşu ölkə kimi yanaşması və qarşılıqlı münasibətlər həmişə dostluq əsasında olub. Dəmir yolu terminalının istifadəyə verilməsi ilə tərəflər arasında idxal və ixrac həcmi artacaq deyə diplomat vurğulayıb. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 106 nəfər saxlanılıb, Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, o cümlədən borçlu şəxs qismində 74 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi qızmar hava şəraiti ilə əlaqədar həftə sonu su hövzələrinə üz tutan vətəndaşlara təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
1: Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış ərazilərdə, o cümlədən kanal, çay, arx və digər su hövzələrində çimmək, habelə çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
0: İran İslam İnqilab Keşikçilər Korpusu son 24 saat ərzində Hürmüz Boğazından keçməyə cəhd edən 4 gəmini saxlayıb, həmçinin bildirilib ki, Sepahın xəbərdarlığından sonra gəmilər öz istiqamətini dəyişib. İdman paytaxtı Qazax şəhərində velosiped üzrə Federasiya Kuboku keçirilib. Respublikanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən velosiped bölmələrinin 150-dən artıq oğlan və qız idmançısı 5 kilometr məsafəyə qrup ötüşməsi üzrə mübarizə aparıblar. Yarış proqramı çərçivəsində Qazax rayonunun yeniyetmə əvəzkar velosipedçiləri üçün də xüsusi yarış təşkil edilib. 6 kateqoriya üzrə qalib və mükafatçılar medal, diplom və kuboklarla təltif olunublar. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhr rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus nardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.

0: Amazitano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: İndi pulsuz. Her alışverişten 3 faiz yanacak veya 2 faiz cashback, kart hesabınızdaki 20 bin manata dek kalıq məbləğinə illik 7 faiz gelir kazanın. Halk kartı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikteyik.
1: ASC Halk Bankı, Merkez Bankı'nın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence, Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzara, şahsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Elektron imzanı başkasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Ərdəbil-Azərbaycan əlaqələrində logistika gündəmi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. İdman paytaxtında velosiped yarışı keçirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ərdəbil vilayəti ilə Azərbaycan arasında mövcud ortaq cəhətlər nəzərə alınaraq, iqtisadi, mədəni və transit istiqamətində müxtəlif mövzular Azərbaycan tərəfi ilə müzakirə olunacaq və gündəmdə saxlanılacaq. Bu barədə İranın ölkəmizdəki səfiri Müçtəba Dəmirçiuli danışıb. Ərdəbil valisi logistika dəmir yolu terminalının işə salınmasını hər iki tərəfin xeyrinə hesab eləyib və bildirib ki, Azərbaycanın qonşu ölkə kimi yanaşması və qarşılıqlı münasibətlər həmişə dostluq əsasında olub. Dəmir yolu terminalının istifadəyə verilməsi ilə tərəflər arasında idxal və ixrac həcmi artacaq deyə diplomat vurğulayıb. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 106 nəfər saxlanılıb, Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, o cümlədən borçlu şəxs qismində 74 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi qızmar hava şəraiti ilə əlaqədar həftə sonu su hövzələrinə üz tutan vətəndaşlara təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
1: Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərli kimi nəzərdə tutulmamış ərazilərdə, o cümlədən kanal, çay, arx və digər su hövzələrində çimmək, habelə çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
0: İran İslam İnqilab Keşikçilər Korpusu son 24 saat ərzində Hürmüz Boğazından keçməyə cəhd edən 4 gəmini saxlayıb, həmçinin bildirilib ki, Sepahın xəbərdarlığından sonra gəmilər öz istiqamətini dəyişib. İdman paytaxtı Qazax şəhərində velosiped üzrə Federasiya Kuboku keçirilib. Respublikanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən velosiped bölmələrinin 150-dən artıq oğlan və qız idmançısı 5 kilometr məsafəyə qrup ötüşməsi üzrə mübarizə aparıblar. Yarış proqramı çərçivəsində Qazax rayonunun yeniyetmə əvəzkar velosipedçiləri üçün də xüsusi yarış təşkil edilib. 6 kateqoriya üzrə qalib və mükafatçılar medal, diplom və kuboklarla təltif olunublar. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Eşidilərik.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Umid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bugün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımalar sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
9: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 3w.kaspak.az.
4: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Çox rahat.

Radiosu. Milli Məclis ABŞ Konqresi Nümayəndələr Palatasının qanun layihəsinə etiraz etdi. Millimiz növbəti qələbəsini qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Milli Xeyriyyəvin 1-ci dərəcəli Vətənə Xidmətə Görə ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. O, Azərbaycanın ictimai həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə təltif olunub. Milli Məclis ABŞ Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsində qəbul olunan Azərbaycana dair qanun layihəsinə etiraz edib, bu barədə parlamentin rəsmi saytında məlumat dərc olunub. Milli Məclis sənəddəki ittihamları əsassız adlandırıb və bildirib ki, bu cür addımlar Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə mənfi təsir göstərə bilər. Ali təhsil pilləsində məzunlara elektron diplomların verilməsinə başlanılıb, qaydalara uyğun olaraq artıq Bakı Dövlət Universitetinin məzunlarına elektron diplomlar verilir, digər ali təhsil müəssisələrində də verilmə prosesi davam etdirilir. Meşə yanğınları nəticəsində Madrid bölgəsindən təxliyə edilən vətəndaşların sayı 70 minə çatıb. Yalnız bu gün ərzində İspaniyanın Madrid və Kastilya və Leon muxtar icmalarında 30 min nəfər təxliyə olunaraq göstəriş verilib. Basketbol üzrə oğlanlardan ibarət U18 millimiz Avropa Çempionatının B divizyonunda ikinci qrup oyununu Ukrayna seçməsinə qarşı keçirib, Xorvatiyada keçirilən qitə birinciliyində yığıma ilk hissəni geridə tamamlasa da sonradan geri dönüş eləyərək 77-68 hesablı qələbəyə sevinib. Xatırladım ki, ölkəmiz qrupda növbəti oyununu sabah Bakı vaxtı ilə saat 12:30-da İslandiya seçməsinə qarşı keçirəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhr rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 27-28 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

0: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Sənin seçimin skuter və velosipeddir, o zaman qaydaları da özünlə götür. Yola çıxmazdan əvvəl əyləcləri və işıqları yoxla. Bir skuter, bir sürücü deməkdir. Sürət göstərmək yox, təhlükəsiz çatmaq vacibdir. Sükanı iki əllə tut, telefondan uzaq dur. Piyadalara yol ver, yol nişanlarına və işıqfor siqnallarına əməl et. Unutma, qayda pozuntusu həm təhlükə, həm də cərimədir. Mikromobillik azadlıqdır, təhlükəsiz olduqda.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Milli Məclis ABŞ Konqres Nümayəndələr Palatasının qanun layihəsinə etiraz etdi. Millimiz növbəti qələbəsini qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Milli Xeyriyyəvin 1-ci dərəcəli vətənə xidməti yer ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. O, Azərbaycanın ictimai həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə təltif olunub. Milli Məclis ABŞ Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsində qəbul olunan Azərbaycana dair qanun layihəsinə etiraz edib, bu barədə parlamentin rəsmi saytında məlumat dərc olunub. Milli Məclis sənəddəki ittihamları əsasız adlandırıb və bildirib ki, bu cür addımlar Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə mənfi təsir göstərə bilər. Ali təhsil pilləsində məzunlara elektron diplomların verilməsinə başlanılıb, qaydalara uyğun olaraq artıq Bakı Dövlət Universitetinin məzunlarına elektron diplomlar verilir, digər ali təhsil müəssisələrində də verilmə prosesi davam etdirilir. Meşə yanğınları nəticəsində Madrid bölgəsindən təxliyə edilən vətəndaşların sayı 70 minə çatıb. Yalnız bu gün ərzində İspaniyanın Madrid və Kastilya və Leon muxtar icmalarında 30 min nəfər təxliyə olunaraq göstəriş verilib. Basketbol üzrə oğlanlardan ibarət U18 millimiz Avropa Çempionatının B divizyonunda ikinci qrup oyununu Ukrayna seçməsinə qarşı keçirib, Xorvatiyada keçirilən qitə birinciliyində yığıma ilk hissəni geridə tamamlasa da sonradan geri dönüş eləyərək 77-68 hesablı qələbəyə sevinib. Xatırladım ki, ölkəmiz qrupda növbəti oyununu sabah Bakı vaxtı ilə saat 12:30-da İslandiya seçməsinə qarşı keçirəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: iddə, hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayədək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
3: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
11: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ərdəbil-Azərbaycan əlaqələrində logistika gündəmi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ərdəbil vilayəti ilə Azərbaycan arasında mövcud ortaq cəhətlər nəzərə alınaraq, iqtisadi, mədəni və transit istiqamətində müxtəlif mövzular Azərbaycan tərəfi ilə müzakirə olunacaq və gündəmdə saxlanılacaq. Bu barədə İranın ölkəmizdəki səfiri Müctaba Dəmirçoli danışıb. Ərdəbil valisi logistika dəmir yolu terminalının işə salınmasının hər iki tərəfin xeyrinə hesab elədiyini bildirib və vurğulayıb ki, Azərbaycanın qonşu ölkə kimi yanaşması və qarşılıqlı münasibətlər həmişə dostluq əsasında olub. Dəmir yolu terminalının istifadə verilməsi ilə tərəflər arasında idxal və ixracın həcmi də artacaq deyə diplomat vurğulayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi qızmar hava şəraiti ilə əlaqədar həftə sonu su hövzələrinə üz tutan vətəndaşlara təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət eləməyə çağırıb ətraflı Nazirliyin əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
2: Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış ərazilərdə, o cümlədən kanal, çay, arx və digər su hövzələrində çimmək, habelə çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
1: 5-ci Milli Yaylaq Festivalının keçirildiyi ərazidə xoşa gəlməz hadisə baş verib, etnoqəsəbə ərazisində qurulan taxta konstruksiyalardan biri aşıb. Nəticədə bir neçə nəfərin xəsarət aldığı bildirilib, dərhal əraziyə təcili tibbi yardım briqadası xəsarət alan şəxslərə köməkli göstərmək üçün gəlib və onlar Gəncə şəhərindəki müvafiq xəstəxanaya aparılıblar. UEFA Avropa Liqasının ikinci təsvifat mərhələsinin CSKA Qarabağ cavab oyunu üçün biletlər bugün saat 17-dən etibarən satışa çıxarılıb, bir biletin qiyməti 28 manat təşkil edir. Qeyd eləyək ki, komandalar arasında Bakıda keçirilən ilk görüşdə hesab açılmayıb. Cavab maçı iyulun 30-unda Sofiyada baş tutacaq və Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 27-28 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Bugün xalq artisti, teatr və kino aktyoru Məmməd Səfa Qasımovun doğum günüdür. O, 1960-cı ildə Şabran şəhərində doğulub. Məmməd Səfa Qasımov Nəsir Sadıqzadə, Fuad Hacıyev, Zəminə Hacıyevadan aktyorluq dərsi alıb. O, texnikumu bitirdikdən sonra təyinatla Şabran Mədəniyyət Evində çalışıb. Hazırda isə aktyor Yux Teatrında fəaliyyət göstərir. Məmməd Səfa Qasımov dolu, əbədi izəmiyyət, Cavid Ömrü, Köpək, Hökümdarın Taliyi filmlərində yadda qalan obrazlar yaradıb.
1: Öləcəm, məni bu torpağa bastıracaqsınız. Sonra bu torpağı mənə görə sevəcəksiniz. Yaxşı dostum, indi biz nə qədər ölməliyik ki, bax bu torpağı sizlərə sevdirə bilək.
0: Aktyor 2018-ci ildə Azərbaycanın xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. 2021-ci ildə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının təsis etdiyi sənətkar medalı ilə təltif olunub.
2: Dünya dağılmadı biz ayrılanda, göylər biraz yağış silədi ancaq, mən sənə xoşbəxtlik dilədim onda, sən mənə rahatlıq dilədin ancaq.

0: sən bir dədənsən dəli.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyir.
2: Elə bu,

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam, 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence, Bakı'nın kalbinde mühteşem hayat başlıyor.
1: Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galibleri değerli hediyeler ve büyük priz, yeni hibrid avtomobil gözlüyor. Loteriya 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
2: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz dahili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Sahibkarların dikkatine. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin. Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ərdəbil-Azərbaycan əlaqələrində logistika gündəmi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ərdəbil vilayəti ilə Azərbaycan arasında mövcud ortaq cəhətlər nəzərə alınaraq, iqtisadi, mədəni və transit istiqamətində müxtəlif mövzular Azərbaycan tərəfi ilə müzakirə olunacaq və gündəmdə saxlanılacaq. Bu barədə İranın ölkəmizdəki səfiri Müctaba Dəmirçoli danışıb. Ərdəbil valisi logistika dəmir yolu terminalının işə salınmasının hər iki tərəfin xeyrinə hesab elədiyini bildirib və vurğulayıb ki, Azərbaycanın qonşu ölkə kimi yanaşması və qarşılıqlı münasibətlər həmişə dostluq əsasında olub. Dəmir yolu terminalının istifadə verilməsi ilə tərəflər arasında idxal və ixracın həcmi də artacaq deyə diplomat vurğulayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi qızmar hava şəraiti ilə əlaqədar həftə sonu su hövzələrinə üst tutan vətəndaşlara təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət eləməyə çağırıb ətraflı Nazirliyin əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
2: Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış ərazilərdə, o cümlədən kanal, çay, arx və digər su hövzələrində çimmək, habelə çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
1: 5-ci Milli Yaylaq Festivalının keçirildiyi ərazidə xoşa gəlməz hadisə baş verib, etnoqəsəbə ərazisində qurulan taxta konstruksiyalardan biri aşıb, nəticədə bir neçə nəfərin xəsarət aldığı bildirilib, dərhal əraziyə təcili tibbi yardım briqadası xəsarət alan şəxslərə köməkliyi göstərmək üçün gəlib və onlar Gəncə şəhərindəki müvafiq xəstəxanaya aparılıblar. UEFA Avropa Liqasının ikinci təsvifat mərhələsinin CSKA Qarabağ cavabı oyunu üçün biletlər bugün saat 17-dən etibarən satışa çıxarılıb, bir biletin qiyməti 28 manat təşkil edir. Qeyd eləyək ki, komandalar arasında Bakıda keçirilən ilk görüşdə hesab açılmayıb. Cavab maçı iyulun 30-unda Sofiyada baş tutacaq və Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
6: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

Radiosu. Milli Məclis ABŞ Konqresi Nümayəndələr Palatasının qanun layihəsinə etiraz etdi. Millimiz növbəti qələbəsini qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Milih Yevdayevin 1-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. O, ictimai həyatında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə təltif olunub. Milli Məclis ABŞ Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsində qəbul olunan Azərbaycana dair qanun layihəsinə etiraz edib. Bu barədə parlamentin rəsmi saytında məqalə dərc olunub. Milli Məclis sənəddəki ittihamları əsassız adlandırıb və bildirib ki, bu cür addımlar Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə mənfi təsir göstərə bilər. Ali təhsil pilləsində məzunlara elektron diplomların verilməsinə başlanılıb, qaydalara uyğun olaraq artıq Bakı Dövlət Universitetində diplomlar verilir, digər ali təhsil müəssisələrində isə proses davam etdirilir. Meşə yanğınları nəticəsində Madrid bölgəsində təxliyə edilən vətəndaşların sayı 70 minə çatıb. Yalnız bu gün ərzində İspaniyanın Madrid və Kastilya və Leon Muxtar icmalarında 30 min nəfərə yaxın insan təxliyə olunmaq barədə göstərişə məruz qalıb. Basketbol üzrə oğlanlardan ibarət U18 millimiz Avropa Çempionatının B divizyonunda ikinci qrup oyununu Ukrayna seçməsinə qarşı keçirib, Xorvatiyada keçirilən qitə birinciliyində yığma ilk hissəni geridə tamamlasa da sonradan geri dönüş eləyərək 77-68 hesablı qələbəyə sevinib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhr rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Gör bak neler olacak sonra.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyedir. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
2: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

Milih Yevdayevin birinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. O, ictimai həyatında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə təltif olunub. Milli Məclis ABŞ Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsində qəbul olunan Azərbaycana dair qanun layihəsini etiraz edib. Bu barədə parlamentin rəsmi saytında məqalə dərc olunub. Milli Məclis sənəddəki ittihamları əsassız adlandırıb və bildirib ki, bu cür addımlar Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə mənfi təsir göstərə bilər. Ali təhsil pilləsində məzunlara elektron diplomların verilməsinə başlanılıb, qaydalara uyğun olaraq artıq Bakı Dövlət Universitetində diplomlar verilir, digər ali təhsil müəssisələrində isə proses davam etdirilir. Meşə yanğınları nəticəsində Madrid bölgəsində təxliyə edilən vətəndaşların sayı 70 minə çatıb. Yalnız bu gün ərzində İspaniyanın Madrid və Kastilya və Leon Muxtar icmalarında 30 min nəfərə yaxın insan təxliyə olunmaq barədə göstərişə məruz qalıb. Basketbol üzrə oğlanlardan ibarət U18 millimiz Avropa Çempionatının B divizyonunda ikinci qrup oyununu Ukrayna seçməsinə qarşı keçirib, Xorvatiyada keçirilən qitə birinciliyində yığma ilk hissəni geridə tamamlasa da sonradan geri dönüş eləyərək 77-68 hesablı qələbəyə sevinib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Kral FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mobildə hər gün fürsət. Gülbənd kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbənd su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

tiyatrosu. Yaylaq festivalının açılış mərasimi keçirildi. Neftçi məğlub oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Göygölün Yeni Zod kəndində yerləşən Xanyurdu Etno qəsəbəsində 5-ci Milli Yaylaq Festivalının açılış mərasimi keçirilib. 3 gün davam edəcək festivalda rəsmi şəxslər, yerli və xarici qonaqlar iştirak edirlər. Tədbirdə çıxış edən Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov bildirib ki, festivalın əsas məqsədi milli mənəvi dəyərlərin və adət-ənənələrin gənc nəsilə aşılanmasıdır. Tədbir çərçivəsində xalçaçılıq və sənətkarlıq sərgiləri, milli idman növləri, folklor və aşıq çıxışları konsert proqramları eləcə də milli mətbəx nümunələri ziyarətçilərə təqdim olunur. Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 45,3 kq narkotik aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, bundan əlavə yabanı halda bitmiş 4 ton çəkidə 17782 ədəd çətənə kolu aşkarlanaraq məhv edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İrana qarşı gündəlik hərbi zərbələrə müvəqqəti fasilə verilməsi barədə göstəriş verib. Bu qərarla təxminən 2 həftə davam edən gündəlik hücumlar dayandırılıb. Mənbələrin məlumatına görə qərar Romanın Tehrana diplomatik missiya göndərilməsindən sonra qəbul olunub. Neftçi qadın futbolçular arasında UEFA Çempionlar Liqasının 2026-27-ci illər mövsümündə ikinci oyuna çıxıb, Siyasət Əskərovun komandası birinci qrupun həlledici görüşündə Yunanıstanın PAOK komandası ilə üzə gəlib. Vera şəhərində təşkil olunan oyun PAOK-un 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 27-28 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1905-ci ilin bu günü Yahudi əsilli yazıcı, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Elias Canetti anadan olub. O, 1928-ci ildə Berlində Alman ədəbiyyatının nümayəndələri ilə tanışlıqdan sonra eşitdiyi ibrətamiz hadisələr əsasında silsilə romanlar yazmağa başlayıb. 1935-ci ildə həmin seriyanın ilk nümunəsi Körlük romanı çapdan çıxıb. O, əsərlərində Franz Kafka ənənələrini davam etdirərək dünyanın absurdluğu və cəfəngliyi mövzusuna diqqət çəkib. Müəllif 1960-cı ildə Hakimiyyət və Kütlə kitabında tarixi, mifoloji ədəbi mənbələr əsasında kütlə psixozunun və siyasətçilərin bundan yararlanma məharətini təsvir edib. Elias Canetti özünü hansısa ölkənin yox, dünyanın vətəndaşı sayaraq deyib: "Yahudi olsam da intellektimin dili alman dilidir. Lakin mən özümdə bütün xalqların irsini daşıyıram." Yazıçı 1994-cü il 14 avqustda vəfat edib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Omid'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: anıları.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Yaylaq festivalının açılış mərasimi keçirildi. Neftçi məğlub oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Göygölün Yeni Zod kəndində yerləşən Xanyurdu Etno qəsəbəsində 5-ci Milli Yaylaq Festivalının açılış mərasimi keçirilib. 3 gün davam edəcək festivalda rəsmi şəxslər, yerli və xarici qonaqlar iştirak edirlər. Tədbirdə çıxış edən Gənclər və İdman Naziri Fərid Qaybov bildirib ki, festivalın əsas məqsədi milli mənəvi dəyərlərin və adət-ənənələrin gənc nəsilə aşılanmasıdır. Tədbir çərçivəsində xalçaçılıq və sənətkarlıq sərgiləri, milli idman növləri, folklor və aşıq çıxışları, konsert proqramları eləcə də milli mətbəx nümunələri ziyarətçilərə təqdim olunur. Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 45,3 kq narkotik aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, bundan əlavə yabanı halda bitmiş 4 ton çəkidə 17,782 ədəd çətənə kolu aşkarlanaraq məhv edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İrana qarşı gündəlik hərbi zərbələrə müvəqqəti fasilə verilməsi barədə göstəriş verib. Bu qərarla təxminən 2 həftə davam edən gündəlik hücumlar dayandırılıb. Mənbələrin məlumatına görə qərar Romanın Tehrana diplomatik missiya göndərilməsindən sonra qəbul olunub. Neftçi qadın futbolçular arasında UEFA Çempionlar Liqasının 2026-27-ci illər mövsümündə ikinci oyuna çıxıb, Siyasət Əskərovun komandası birinci qrupun həlledici görüşündə Yunanıstanın PAOK komandası ilə üzə gəlib. Vera şəhərində təşkil olunan oyun PAOK-un 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cemi 44 manat 70 kapi.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, ilin 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, ilun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, ilin 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Gülbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, ilin 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Gülbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.